0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще съберем мечтите на него и нея и ще ги разгледаме кои са най-големите и кои са осъществими.
2: Дали двамата гледате в една посока или всеки подкрепя другия за неговите си мечти.
3: Дали имате общо желание, което много желаете да ви се случи по възможност в този живот.
2: Показател ли са купнежите? Доколко си говорим на един и същ език? Доколко имаме сходни въжделения, за да извървим живота си до край заедно?
1: Всяка нощ лягате ли и обсъждате ли мечтата, която ви вълнува най-много? Да отидете на далечно пътешествие, да си направите една прекрасна къща някъде в гората, за да отгледате децата или напротив?
2: Изчаквате да заспи и си казвате, ти само си тръгнеш, виж.
3: Питаме ви, за какво най-много си мечтаете с любимия човек? Да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отида преди другия?
1: Толкова хапе кобра в Австралия. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в петък точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, петък е тук, 29 май и днес си говорим за това, което ни събира, разделя или пък показва доколко се подкрепяме един друг. Тази сутрин питаме за какво най-много си мечтаете с любимия човек. Да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отиде преди другия. Дали в крайна сметка мечтите са огромния показател за това доколко си пасваме и доколко наистина ще извървим житейския си път заедно. Към този момент, ако сте в една силна работна въртележка, дали пък мечтата ви не е свързана с това как буквално след няколко години, ако страшно много работите, ще можете директно да скочите в нещо като ранна пенсия, да сте се замогнали, да сте събрали много пари и да си живеете живота заедно.
1: На всяка манджа!
2: Тройка на разсъмване.
3: Не случайно се казва още в народните песни, че когато се съберете, сте впрегнати заедно и орете цял живот една нива. Така че, когато съберем усилията заедно и гледаме в една посока, няма невъзможни неща. Невъзможно е да отидем на Луната, но кой знае? То, доколкото знам, имаше там едни, дето станаха гаджета.
4: Ми то тази скука да гледаш само тази зелена планета и да броиш калориите. А пък иначе точно на коя така година от връзката започнахте да имате общи мечти? Или продължавате тя да мечтае за нова чанта, вие за здрави чорапи? Има ли възможност да ги сбъднете заедно?
0: Точно няма 6 и половина.
4: Това ли е показателя всъщност, че когато имате общи мечти, сте един за друг или напротив, просто общата мечта да имате, да знам.
0: Може би всъщност точно този обединяващ показател е, като изключим на страна този тип битовизми, че за ключовите неща, като мечти, като някаква голяма рамка на живота, все пак трябва да се покриват идеите. А вече ако всеки си има своя самосиндикална голяма, която обаче не е в разрез с общите, то тогава сериозен показател е как другия е готов да удари едно рамо, за да е щастлив любимия или любимата.
3: Показателно е, когато преживявате нещо сам и си казвате, защо не беше любимия ми човек до мен, за да го съпреживеем заедно?
0: Или пък се обаждате, за да споделите изживяването и емоцията, което ако сте отишли да се гмуркате, малко сложно да се случи, но поне може да разкажете.
4: Mm-hmm. Може да си, примерно, да отиш на командировка някъде на някакво прекрасно място, да си свършиш работа вечерта, се прибереш, да си вземеш вана, да звънеш по телефона, да кажеш, знаеш ли, ако беше тук, щяхме да отидем или заедно да разгледаме еди какво си, а пък сега трябва да спаса шефа.
0: Добре, че щях да кажа, ти е добра дикцията, защото да си свършиш работата вечерта, имаше пауза. И така, добре, заражи сега това цялото профанизиране, ще гръмна, вярваме в любовта, петък е, всичко е красиво, всичко е прекрасно, имате си общи мечти, следвате си ги, имате си и отделни такива мечти, никой не ви ги е отрязал, не ви ги е убил, не ги е попарил за вряла вода с слана или с каквото и да било. Въобще, имате ли подкрепата на човека до себе си за собствените си мечти и кои са вашите общи? Може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Романтика, петък е. Или просто е петък. Тази сутрин питаме за какво най-много си мечтаете с любимия човек.
1: Разбира се, най-лесно е да се плъзнем по материалната плоскост, но това не е обща мечта. Хората естествено, че искат да са по-богати и да имат повече възможности, но оттам нататък вече започват разликите. Сещам се, например, за любимия на целия свят американски президент Тръмп, който направил следния гаф, завел Мелания на ски, смятайки, че и тя като Иванка също ще харесва ските, но се оказало, че изобщо нямат интерес общо в тая област.
2: Деца, викаш, там и двете са от Източна Европа, би трябвало и двете да обичат на същи пари.
0: Но се очаква, че след като се е развел с едната, ги различава една от друга. А което, между другото, е много точен показател, защото ако в началото на една любовна история получите огромно внимание, някакви изненади и подаръци, които обаче ви звучат странно, защото сте споделяли какво ви вълнува и какво ви харесва, сега изведнъж се случва нещо друго. После, нали, на мен ми се е случвало, с течение на времето, разбирате, че предишното гадже си е падало по тези неща и човекът, тъй като не е слушал внимателно или не ви е опознал достатъчно, е решил, че ще се радвате на същото.
2: Ама не, то обикновено се случва в първите така моменти, когато наистина си хълътно, внимаваш за всяка дума, от типа с идеята да точно да набележиш нещата, които в последствие да използваш, от типа споменаването на картина с Рози и си казваш, тя обича Рози, пък тя при може още да не обича такива неща.
0: Но ако или не си слушал достатъчно свят, добре, има прекалено много шум в ушите ти, наистина се налага и се стига до момента, в който чуваш, аз не съм Иванка или аз не съм Мария. Та как всъщност е при вас? Дали сте успели да чуете достатъчно мечтите на другия? Дали докато ги споделяхте в началото на отношенията си, си казахте, това е моят човек, пасва ми и не ми звучи като нещо от страшно различен свят и всъщност какво най-много си мечтаете с любимия човек, може да споделите днес в Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 7, вдъхновения и въжделения споделяме утрото на петъка и питаме за какво най-много си мечтаете с любимия човек. Да си имаме още едно детенце, да отскочим на екскурзия до Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отида преди другия.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Разбира се, в началото беше любовта, ако трябва да перифразирам така грубо Библията, но любовта пък се гради на споделени общи желания, интереси, поглед в една и съща посока и естествено те могат да бъдат в най-различни области. Например, и двамата може да си мечтаете да посетите концерт на любимата ви група, да речем.
0: А ако говорим за мечти, те, разбира се, в голяма част от случаите са доста над битовото, така че според мен са един огромен показател, защото има моменти, в които наистина битовизмите те смазват и то е неминуемо, случва се за някакви отрязъци от време. Обаче, ако си имаш светлинка, ако си имаш нещо красиво, крайна цел, мечта, някаква такава идея, която те държи и те кара да плуваш малко над тъпотиите, ако те залеят в ежедневен план, това винаги дава криле и някакси те кара да гледаш по-оптимистично и общуването ти е по-готино.
4: А крилете ти стават два пъти по-големи, когато и любимият ти човек споделя същата мечта. Защото, нали, да се хванем сега за пътуването до Австралия. Не, ти си го мечтал още даже преди да срещнеш любимия човек, обаче си казваш, това е много далече, много скъпо, невъзможно е. Обаче ако той или тя ти казват, айде бе, ръчката непрекъснато, ще го направим, нали? Има начин, ами осъществява се.
5: Е, пак отиваме до битовото, така че колкото и да ги мажете нещата, винаги опират до пари.
0: Мечтая, не ги мажем.
5: Напротив,
0: да, мажете. Да, може, но то, смисъл парите не значи, че това не е мечта.
5: Нали? Естествено.
0: Понякога мечтите струват пари, понякога струват усилия, в смисъл зависи, понякога струват гледна точка, защото ако искате да имате още деца или пък искате да имате много деца, нали, това също са мечти. Те не са пряко свързани, създаването на мечтата с пари, но отглеждането и впоследствие да. Но ако човека до теб се върнем в началото на това, което Кирчето каза, ти сподели, че си мечтае да отиде до Австралия и да прекарам известно време там, а отсреща чуя отговор: жега, крокодили, абсурд.
5: Ме ходи, блъска си главата, какво му занимаваш?
0: Абсурд.
5: Все едно аз примерно и сега да исках да отида на концерта на Iron Maiden, а тя да мрънка, че си ходи в Париж на Лили Иванова. Ми не сме един за друг, естествено.
0: Това беше.
5: А иначе да, за смисъл, дето винаги трябва да е по-така, да не е битови за
0: мен. Париж и Лили Иванова и Iron Maiden, добре.
5: Еми да, е смисъл, че плюс това мечтата да имаш дете, ма ние какво няма, живеем в кашон до Темза, нали? Трябва да имаме някъде това дете, деца вика да го
0: хвърлим. И тогава идва и мечтата за общия дом, който също струва пари, но не е варианта, хайде да живеем при майка ми или хайде да живеем еди къде си. Общия дом страхотно е, просто да живее отделно, жива и здрава, да е Господ да я поживи. Но, примерно, общия дом също изразява и визията за това как искаш да го живееш този живот, защото общия дом може да е панелка в някой крайен квартал, за теб напълно достатъчно. Но, например, за него общия дом може да е къща и да имате кравеферма, разбираш ли?
5: Да, естествено.
4: Гледах един филм за едно такова семейство, което гледа крави, между другото. Толкова щастливи изглеждаха двамата, че направо им заживя.
5: Това
0: ти изразява визията за живота. Единия, примерно, иска да не рубува толкова на дома и да е потопен повече в професия, в някаква градска динамика. Другия обаче си представя живота, пряко свързан с природата и поминъка си, начина по който се прехранва, да е с това, така че тук е много важен показател.
5: Да, виж, тя ако ме издържа, аз бих се занимавал с нещо по-така, което да не е материално, прием да рисувам, да пиша стихове. Но
4: тя е твоята муза.
0: Ставането в 4:30 на кравефермата, до тя, ако ме издържа, не знам. Но как виждате вие общите си мечти с човека до вас, дали те им се заключават в това тя, ако ме издържа, или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отиде преди другия. Това е тройка на разсъмване.
4: Аз бих предпочел да съм муза, пък тя да си рисува.

0: новините.
1: В първо момента ще изслуша министри по темата за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Заместник министър, председателят Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност, териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за купуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сечи и ограждане на вековна гора в местността Баба Линокрай и Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природния парк Златни пясъци. Парламентарния контрол, министър на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията в Велико Търново и Габрово на 22 май. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. Днес ще станат ясни новите представители на държавата в надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още са твърде рано за одобрение на мирно споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс все още има нужда от прецизиране на някои текстове. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано новината за потенциално удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, които са евакуирани. От министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния

0: Последната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украина. Галът се е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Малко преди това дрон, но без експлозивен заряд, беше открит в северо-западната част на страната. През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Петия в схемата на Ролан Гарос, Бен Шелтън напусна турнира. Американецът допусна поражение 4-6, 5-7, 4-6 от белгиеца Рафаел Колиньон и няма да може да се възползва от падането на водача в световната ранглиста Яник Синер, който отстъпи в 5 сета пред аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. Шелтън, който спечели една титла на клей през сезона в Мюнхен, остана далеч от най-добрите си представения, въпреки че направи 10 аса в мача и завърши с общо 33 печели в шулдъра. Той обаче така и не реализира нито един пробив, тъй като не стигна до нито една възможност за такъв. За 24-годишния Колиньон това е първото достигане до третия кръг на Ролан Гарос и едва втори случай, в който записва две победи в основната схема в рамките на един турнир от големия шлем. 14-тият в схемата Лучано Дардери от Италия също се сбогува неочаквано рано с парижката публика. Той претърпя загуба от аржентинеца Франциско Комесана с 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 4-6. Дардери даде само 4 точки за пробив на своя съперник, но Комесана реализира 3 от тях, което се оказа решаващо за успеха на аржентинеца, който започна седмицата като номер 102 в световната ранглиста.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса. До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. Днес е затворено до 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, Трайка на Расана, сутрешното шоу на радио Витоша. Навлизаме в последния работен петък на този месец май. Изпращаме го без съжаление, а го посрещаме в 7 часа и 13 минути с размисли по въпроса за какво най-много си мечтаете с любимия човек? Да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отиде преди другия. Да погледнем обаче сега нагоре към небето. От синоптична гледна точка ни се обещава един прохладен петък с повече слънце на запад и повече заоблачавания и превалявания тук-таме на изток, но ако погледнем още по-нагоре към звездите, то тогава виждаме, че те казват за нас следното. Овни, вашият любовен живот ще бъде още по-красив като романтична приказка. През днешния ден ще се почувствате блаженно и изпълнени с вътрешен мир и хармония. Днес трябва да поддържате своята концентрация на работното място, въпреки хармонията обаче, като демонстрирате вашите професионални способности, защото ще бъдат обект на изпитание. Тълци, чувството на разочарование може да доминира днес при вас поради нуждата ви от някои добри съвети. Не се притеснявайте, защото ще имате сили да се справите с всякакви предизвикателни ситуации. Близнаци, отношенията и близостта ви с любимия човек ще се основават на доверие и разбиране преди всичко, а подкрепата, която ще си оказвате един на друг днес, само ще укрепи връзката ви. Днес се очертава да бъдете уверени в професионален план. Вероятно ще намерите необходимите тактики за стимулиране на по-добри резултати и това ще даде желаният от вас успех. Раци, вие пък може би ще получите цялата подкрепа, която ви е необходима за преодоляване на евентуална предстояща криза. Не се колебайте обаче да се опрете на половинката си, тъй като ще получите пълно разбиране и съпричастност. Лъвове, може да бъдете прекалено емоционални в днешния ден, вероятно от пролета, вероятно от вътрешни избухнали емоции и хормони, но когато занимавате партньора си със своите проблеми, трябва да избягвате досадните преувеличения. В началото на деня няма да ви бъде лесно да се справите на работното място, през следобедните часове обаче вашият дух ще бъде приповдигнат и така ще преодолеете всякакви работни кризи. Деви, на някой от вас може да се наложи днес да се сблъскат с особени проблеми, най-вече от съмнен характер, какви други. А ако не можете обаче да се справите, потърсете съвет от близък приятел, който има опит с подобни неприятности в семейния живот. Препоръчително е да направите проверка, след като приключите с определена работна задача днес. В противен случай ще носите пълната отговорност за допуснатите грешки. А сега ние носим пълната отговорност за следващото парче, с което ви поздравяваме. Една песен, пауза за кафе и продължаваме с зодиакалния кръг отново.

0: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: И така, докъде стигнахме, минутите летят, а сега са на ход везните. Ще се наложи, драги ми везни, да направите всичко възможно, за да избегнете евентуални препирни с партньора. Опитайте се да усъвършенствате стила си на общуване и отделете малко време за размисъл преди да говорите. Има вероятност, например, да не бъдете в кондиция на работното си място, така че стегнете се. Днес все пак е работен ден. Скорпиони, за вас пък има вероятност да има някакво недоразумение с партньора ви, което не сте изгладили. Пречките скоро ще изчезнат и ще можете да се съсредоточите върху това, което е наистина важно във вашата връзка, особено днес. Вероятно ще попаднете в такива работни ситуации, с които не сте запознати, така че разчитайте на познати практики и ще имате успех. Що се отнася до стрелците, в случай, че сте неангажирани, драги ми стрелци, може да се наложи да поемете инициативата и да изразите чувствата си, ако искате да имате връзка с някоя така по-специална сродна душа. Време е да започнете стартирането на дългосрочно работни проекти. Добрата новина е, че ще вземете добри решения в работен план и вашите инициативи ще ви донесат успех.
4: Козирози, днес е възможно да се появят обърквания в работната среда. Бъдете внимателни с думите си, изразявайте идеите си точно, колкото и да си мислите, че е ясно за какво става дума. Бъдете дипломатични и това ще ви помогне да избегнете конфликти както в офиса, така и у дома.
3: Сега една по-лека и въздушна зодия. Водолей, днешния ден предоставя на вас възможност на повечето самотни да получат любовно предложение. Отваряйте си очите на 4. Препоръчително е да дадете съгласието си, ви казват звездите. Навярно ще сте разстроени от нещо и едва ли ще бъдете с необходимото настроение за работа, така че работете внимателно.
4: Риби, днес се съсредоточете върху бюджета си. Не правете ненужни разходи. Финансова възможност може да се появи, но ще бъде важно да я обсъдите с партньора си. Търсете компромис и не вземайте прибързани решения сами. Действаме и ние, а ви очакваме сега на 087-850-1000. Тази сутрин си говорим за погледа в общото бъдеще или пък по-скоро за усещането, че сте на една вълна с човека до вас. Питаме ви за какво най-много си мечтаете с любимия човек, да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отиде преди другия.
3: Точно за усещанията в интимното ни е написала Стела.
4: Да.
3: За по-дълги оргазми, пише тя.
4: И двамата ли го мечтаят?
3: Явно.
4: Добре. Това е тройка на разсъмване.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. TrustyBG – една платформа, много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
8: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Мути, къде изчезна?
11: В Парадайс Център и съм бясна.
10: Какво пак?
11: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
10: Тръгвам веднага с стария си айфон.
12: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
13: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
14: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на...
2: Гуми Falcon. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Primex в цялата страна. И на primex-bg.com.
3: София в този час обичайно натоварено по околовръстното от Сходол до цар Борис III, както и по булевардите Царица Йоана, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров, части от Стамбулийски, както и при Владая. В Пловдив е натоварено околовръстното и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. А във Варна има натоварване по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
4: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
5: И най-излучваните хитове.
6: Витоша, топ 20.
4: Освен тях, ще откриеш и нови сингли

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Петък вече е тук. Време за събуждане и време за игра. Започваме. И сега да наострят уши родените през месец април. Очакваме ви, ако искате 2500 евро, 087850000 е телефона.
1: На който ще вдигнем само на един от всички звънящи на случайен принцип, защото такива са правилата на играта. Казваме добро утро, теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро. При следващото тегляне само на датата, ако и тя съвпада, печелите 2500.
0: А ако само едно от двете е вашето, остаете с 50. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Калин от София.
0: Калине, фамилия да ни кажеш?
2: Корибанков.
0: Добре, аз си роден през април.
2: През април.
0: А, много се радваме, започваме играта с теб, теглим ти годината. А тя според нас е?
1: Калине, да видим сега дали ще летиш. 1968.
2: О, далече. 89-та.
0: Да си роден на 22 април?
2: Не, на 12-ти.
0: Е, някаква двойка се муташа, но не я оцелихме. Успешен ден да имаш, да ни извъннеш пак доскоро.
2: Задължително доскоро.
0: Всичко много ти добро. Благодарим, всичко добро. А, ако искате и вие да се пробвате, чуйте кой месец ще изтеглим в 8.30 или в 9.30 по Витоша.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро, Трекнър. Съм Ванес. Сутрешното шоу на Радио Вето Шамарон 5, Кристина Агилера и утрото на петък с дата 29 май. В София температурата сега е 13 градуса, в Пловдив, Варна и Бургас 15 градуса до този час. В Смолян само 11, във Видин и Козлодой 15 градуса, а ние ви очакваме както обичайно в тройката на страницата ни във Фейсбук, в Вайбър канала Трекнър Съмване и директно в ефир на 087850. Дали мечтите на всеки от двамата в една любовна история са показател за това и пък или важен сигнал, доколко биха могли наистина да продължат историята си заедно, да останат, да се чувстват щастливи? Важно ли е да имаме много сходни черти или поне мечти, или поне основните по някакъв начин да се пресичат и покриват? Или по-важно е всеки да разбира и да подкрепя другия? Тази сутрин питаме, за какво най-много си мечтаете с любим човек. Да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отиде преди другия.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: По мечтите беше любимия, това ни е написала Мария Попова. Аз бях заета да свързам двата края. Питаше ме, добре да не искаш ли да направиш нещо лудо? Аз мълчах. Исках на отговорностите преди всичко. Разбира го много добре, бяхме в тупик. Той почина първи. За да изпълня последното му желание, полудях.
0: Мария, ние те прегръщаме.
3: Разбира
0: колкото
3: се,
0: идиотски да звучи в клишето на този свят, който го живеем, но пък мечтите са и това относно аз бях заета да свързвам двата края. Понякога мечтите са да положиш усилия и празни проблеми там, които имате със свързването на двата края, да се разрешат и да ви е по-леко и спокойно да живеете заедно.
3: Всички живяхме сложни времена. Свързването на двата края може да обедини двойката, може и да раздели, но пък мечтите са нещо, което става като спойка между двама души, които се обичат, включително и за нещо елементарно, за общ дом, нали?
0: Няма идея кога е било тяхното време за двата края, но да, имах предвид това, че нали, тя била заета да свърза двата края, пък той е говорил за това да направят нещо лудо. Понякога мечтите и лудото нещо са точно това да положиш усилия за уж тривиалното, за да не, да не се мачкате от ежедневието. Но да, други пък, разбира се, че имат сходни мечти, някакси ме връщат към една семейна история. Христина Павлова, преди да се роди детето ни, си мечтаехме за това. След като се роди, мечтите се завъртяха около малкото същество. Детето порасна, започна да си мечтае само за себе си. И ние сега започваме да мечтаем как ще остареем заедно в малка къща с двор, близо до морето. Много е год, че чувам в момента и някакси много красиво звучи, защото от една-две години разглеждам някакви обяви и виждам празни обяви за имоти до морето и то точно такива. Не в затворени, някои са в комплекси, други не, но пак става дума за къща, която е някъде в района на морето. И колкото повече гледах, толкова повече се избистреше едно преживяване от преди години, близо до плажа на Иракли, че идеята е да е къща, да си имаш нещо като двор, за да можеш да отидеш с кучетата си. Защото ако ги пуснеш в общия комплекс, защото аз намерих къща, но без двор, но с общ комплекс басейн, супер, обаче ако взема диваците там, аз къде ги пускам? И отваряш, си представях вратата на двора и стъпваш на пясъка. И си директно на плажа. И след това мечтах си, рових в разни обяви, споделих го на майка ми и тя ми каза: ми ти знаеш ли, че ние с баща ти си го мечтаехме години наред?
3: Ето виждаш, и някои мечти продължават генетично поколение.
0: А не съм знаела.

0: донесе до къщата ти в Иракли, аз лично ще подам сигнал, защото Иракли не трябва да се пипа. И ако решиш да си взимаш къща на морето, трябва да видиш дали е в регулация и е законно.
1: Веднага да ти кажа относно сигнала, който можеш да подадеш, че като бях там включително и последното лято, тъй като плажната ивица е дълга, има си дива част, където хората къмпингуват или пък няма жива душа, има култивирана, където има кафенце, бира и всичко останало, и имам един комплекс с бунгала, които са супер луксозни и ужасно скъпи, провери ги.
0: Той е плажа на ускъп.
1: Които са буквално, да, точно също, и да останеш там по шезлонгите, които са на крачка от пясъка. Може би са били старите бунгала от едно време, които са срутени и сега са направени някакви луксозни, но то всъщност идеята не е, нали, там такава е, знаеш, ситуацията, че за да стигнеш и да стъпиш на пясъка, не е кой знае какъв проблем, защото като застанеш на плажа и гледаш нагоре, всичко, което ти качваш нагоре, е в посока Стара планина и можеш да си дори малко в полите на планината, пък дали ще направиш една крачка на плажа или малко повече крачки, не е проблем.
0: Това е хубаво да се правят повече
1: малко
0: крачки.
1: Малко по-нагоре, да. Примерно от паркинга нагоре, да знам.
0: Защото движението е живот, нали?
1: Вярно.
0: 5 км на ден трябва да минаваме.
1: Се сетих, защото като беше малък сина ми и ходихме в някаква станция на юристи, нещо от сорта, и то беше някаква къща, и тя беше с двор, и там си спомних, че стъпваш на пясъка, така че явно има такава възможност, нали, те не са изсипали строежа директно на пясъка, било леко вдадено. Нали, защото сме чувствителни на тема какво става по морето.
0: Говорим си обаче за общите мечти.
1: Да.
0: И ако това е мечта, вече кога мечтата се превръща в конкретна цел и се приемат конкретни стъпки към нейното изпълнение, може би това е нещото, което споява двама души.
1: Дали възможността да направите нещо красиво и да споделите усещания, да сте на една вълна буквално за начина, по който искате да се чувствате и нещата, които искате да изживявате, съм сигнал още в самото начало на отношенията, че ще бъде историята. Как се е случило точно при вас? Кое от вас успяхте да преживеете заедно и да реализирате? За кое все още има време, може да ни разкажете в Тройка на разсъмване.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
8: Full disclosure to the whole world.
4: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината?

А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе. People are starved for the truth. Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX. When the time is right, everything will become clear.

0: на теб.
1: Добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, BTS, утрото на петъка и време, в което може да се чуем на 0878 50 000, ако искате, разбира се, и ако сте склонни да споделите вдъхновяващи истории, дали по мечтите разбрахте, че това е точно вашия човек, или пък с времето установихте, че споделянето на мечтите и това да разберете усещането на другия човек за нещо, което му се иска да преживее, или пък начин на живот, наистина е ценно и сте научили нещо. За какво най-много си мечтаете с любимия човек? Да си имаме още едно детенце, да отидам на екскурзия в Австралия, или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отида преди другия?
2: Трябва да имаме време наистина да погледнем малко така в бъдещето, извън капаците и коловозите на ежедневието. И ако споделяме общи желания и мечти с любимия човек, то тогава наистина сме се намерили. И това не бива да се оставя за така нареченото време някога. Дитка Петкова ни е написала за круиз и малка къща в планината, но като се пенсионираме, на което Димитър Савов и отговаря: Дитка, не мисля, че ще ви се ходи шепа хапчета на круизи, а и като удартен, продължава той, ще трябва да сме близо до болница, а не в Балкана. Мисля, че сега като сме в разцвета, трябва да се ходи и избъдват мечтите.

0: Виси кой с какво се занимава. Движението наистина е супер важно, така че има шанс да остарееш без въпросното мръвочкане и да щъкаш и сега, и като станеш по-възрастен човек. Така че ето тази комбинация, нали, това да остарееш не значи се хоризонтираш.
1: Стареем така, както живеем. Това го е казал любимия ми герой от Двойника, доцент Денев, така че.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: В първо момента ще изслуша министри по темата за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Заместник министър, председателят Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Дисциплинарна отговорност, териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за купуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сечи и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природния парк Златни пясъци. Парламентарния контрол, министър на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията в Велико Търново и Габрово на 22 май. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите информационно обслужване София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. Днес ще станат ясни новите представители на държавата в надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още са твърде рано за одобрение.

0: на мирно споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс все още има нужда от прецизиране на някои текстове. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано новината за потенциално удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от Румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, които са евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украина. Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Малко преди това дрон, но без експлозивен заряд, беше открит в северо-западната част на страната. През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Петия в схемата на Ролан Гарос Бен Шелтън напусна турнира. Американецът допусна поражение 4-6, 5-7, 4-6 от белгиеца Рафаел Колиньон и няма да може да се възползва от отпадането на водача в световната ранглиста Яник Синер, който отстъпи в 5 сета пред аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. Шелтън, който спечели една титла на клей през сезона в Мюнхен, остана далеч от най-добрите си представения, въпреки че направи 10 аса в мача и завърши с общо 33 печеливши удара. Той обаче така и не реализира нито един пробив, тъй като не стигна до нито една възможност за такъв. За 24-годишния Колиньон това е първото достигане до третия кръг на Ролан Гарос и едва втори случай, в който записва две победи в основната схема в рамките на един турнир от големия шлем. 14-тият в схемата Лучано Дардери от Италия също се сбогува неочаквано рано с парижката публика. Той претърпя загуба от аржентинеца Франциско Комесана с 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 4-6. Дардери даде само 4 точки за пробив на своя съперник, но Комесана реализира 3 от тях, което се оказа решаващо за успеха на аржентинеца, който започна седмицата като номер 102 в световната ранглиста.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса. До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. Днес е затворено до 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Кирилл и Тодор.
1: Жена, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуш 8.14. Ново утро и петъка с дата 29 май е тук. Добре дошли в тройката, любовно както винаги в края на седмицата. А питаме така, за какво най-много си мечтаете с любимия човек? Да си има още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отиде преди другия. Дали им сте осъзнали силата на близостта по ваш съвсем различен начин? И ако говорим за мечтите, споделете с нас сега в тройката. Добро утро!
4: Добро утро!
3: Слушаме само по-силно, че някъде се губиш.
4: Ами, да, пътувам. Относно темата.
3: Да.
4: Те са някакво теми като цяло. Първо на въпросчето, какво ви събира и какво ви държи заедно, така да кажем. Ами аз и моят приятел сме от близо 18 години заедно. Не сме, нямаме брак, но сме заедно. Ами как го кажа? То и лошото, и доброто ни събира. И скандалите, и това да се допълваме. Но нали, то едното без другото не може.
5: А за какво мечтаете заедно? Всъщност това е акцента на...
3: Чакай, чуваме.
4: Най-вече да сме живи и здрави, защото детенце, окей, ние нямаме към дадения момент и поради физически причини не може би улично, така да го кажа. Но най-вече да сме живи и здрави и да си и всичко да е щастливо, да не се караме, защото в днешно време хората много често се карат и то най-вече проблема е финансов при всички. Няма как, трябва да се живее, трябва да се изкарват пари, но не е това най-важното като цяло. Аз пък си мечтаваме, да, за детенце, има време, не че има време, но работим по този въпрос по друг начин, така да кажем, за осиновяване. Към днешна дата си имаме едно кученце, така да кажем.
3: Еми да ви пожелаем успеха. Щом сте взели това решение, това е много категорично за заедно. Обаче ти, тъй като започна с скандали и спомена, какви са вашите теми?
4: Битовизми, не скандали. Говорим нещата, които дразнат другия. Винаги го има в една връзка. Всеки пример разхвърлям по някакъв си негов начин, който за толкова години пак другия не е свикнал. Има ги едни такива битовизми древни, обаче те градат на връзка. Те няма развалят интереси. Защото ние говорим на скандал, като трябва да се скараме за нещо, що си хвърлил тук тениската, що си хвърлил там чорапа, нещо от този остров.
3: А след като са толкова много време заедно, 18 години, смяташ ли, че вече сте постигнали тая хармония, в която буквално да плувате заедно, без да се обяснявате за излишни неща и живот и здраве, като дойде детето във вашия дом, да имате една хубава атмосфера и разбирателство?
4: Да. Смятам, що може да сме заедно, значи си плуваме в една посока, така да кажем. И да, смятам, че сме го постигнали то баланс.
5: Кой разхожда кученцето?
4: Ами то вече е на 16 години, аз го разхождам сигурно. Ако тя го разходи из квартала, ще арестуват, защото го откраднала. Защото само мен виждат с него. Но да кажем, че той е неразделна част. Където пътуваме и трябва някъде да се ходи, да се организира, вече е само с нас, защото трудно да го оставим, някой друг се грижи за него.
3: Ясно. А относно темата с мечтите, детенцето добре. Надяваме се, че като те чуем пак следващия път, ще можеш да кажеш, че сте повече хора вкъщи. Иначе за другото,

0: и така, лято е. Би ние извън ефир си говорихме за представите си. Затова къща близо до плажа, пътуване до някакво далечно място. Това звучи ли ви близко или не ви е супер важно, не ви вълнува?
1: По принцип не е приоритет номер едно, но плануваме си едно такова пътешествие из Европа с колата. Така да кажем, няма да рекламираме марки и така нататък, но зарежда безплатно.
2: Да.
1: И така да ги комбинираме нещата и да си обиколиме, да ме колата да ни направи, че имам черпи. И искаме... Това ни е за момента. Морето ни е приоритет.
0: Ясно.
1: Балкана, да кажем, ни е по...
2: Да,
0: само да те успокоя относно пътуването и с Европа и комбинацията с детето. Никакъв проблем и в най-големите музеи може да смениш един мърляв памперс. Пробвала съм го. Прекрасно е.
1: Ами не, това не ме притеснява. Ще го кажа, ние с които ще пътуваме, стираме на квилини места, за да си върши работата и не ми пука от никой, защото това са нужди, които са какво да направят. Няма да го остава на улицата.
0: Исках да кажа, че е мобилно. Можеш да комбинираш мечтите на едно място и да си го влечите с вас.
1: Ами да, да, имам познати, които даже имат си така, една, да кажем, профил в Инстаграм, като обиколиха цяла Европа, даже и Азия, с кемпера и с бебето.
2: Той с кученце може, вече има достатъчно места, където приемат и с кученце.
1: За всичко може. Да. За всичко може. В смисъл, хората не трябва да се ограничават. Имам и познати, които това, че е детето, те не смеят да мърдат никъде, защото детето му кихне.
2: Ясно, да.
0: Да, той то после, като се пораснеш, се притеснява да накихне. Разбрахме да. Те, много ти благодарим.
1: Ме хвърляха в една лада на задната седалка, си чаршафна прозореца и пътувахме до морето.
0: При нас беше Шкода. Хубав ден. Чао, чао.
1: Окей, лек ден и на вас.
2: Чао.
0: Как сте вие с мечтите, може да споделите в тройката, а ние след малко чуваме и трафика по Витоша.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро 15 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 55 цента. Лидъл заслужава си.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм
6: от Magna Labs. Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг.

0: Със стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: Със съдействието на Радио Витуша.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
1: Трафик с подкрепата на...
6: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
7: София е натоварено в южната половина на града, както и по булевардите Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, България, Никола Мошанов, Вардар, Константин Величков. Във Варна е натоварено по Христо Смирански, Девня, Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител. В Бургас, Струга, Сан Стефано, Стефан Стамбулов, а в Пловдив, Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III.
8: Слушай Радио Витуша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Съм Ванеса, сутрешното шоу на Радио Ветоша. Събуждане е заедно, 8.29 е, новото утро е тук. Ей, докато слушаме любими неща и ставаме заедно, ви каним на събитие. А събитието е Денят на истината по един специален мащабен трилър с легендарно участие на имена като продуцента, режисьора и актьорския състав. Вие можете да си спечелите билети, пуканки и преживявания, страхотни награди, които може да видите на сайта ни radiovetosha.com.
1: За да видите, да изпитате възторга и страха от една история, която всъщност ни отнася в едно потресаващо откритие, което сътът като че ли все още не е готов да приеме, но пък ние приемаме вашата форма за участие, ако отговорите правилно на въпроса и може да спечелите една от наградите, която е вдъхновена от филма. А въпроса на въпросите е, на кой именит режисьор е този филм?
0: Има, разбира се, няколко варианта за улеснение на сайта ни radiovetosha.com. Единият е Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг и Мартин Скорсезе. Кой е режисьора на тази лента? От 10 юни в кината и IMAX можете да го гледате, а при нас, разбира се, с награди. Строго пазената тайна е свързана с мащабни последици, като политически, научни и дълбоко лични. Преживяването си струва. Влезте в radiovetosha.com.

0: Добро утро, тройка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Ветоша. Родените през ноември очакваме сега, ако искате да участвате в роденис късмет и искате 2500 евро.
1: Ще проверим късмета ви, вдигаме само на един теглим една година, ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро, а след това има и още едно тегляне на датата, ако и там нещата съвпадат с рождения ви ден, взимате всичките 2500.
0: Казваме си добро утро на 087850000. Ало?
2: Добро утро.
0: Добро утро. Кой се обажда?
2: Михаил Константинов от Добрич.
0: Михаиле, как сме тази сутрин? Топло ли е при вас?
2: Да, пече.
0: О, супер. Добре. Хубаво. През ноември си роден.
2: Да.
0: Пари по колко пъти в седмицата ти даваме?
2: Ами два пъти сте ми давали до сега.
1: Вярно.
0: Но в последния месец не сме? Или?
2: Не, не.
0: Е, теглим ти годината. Този път се падна?
1: 1989.
2: Е, 88.
0: Ми на крачка сме. Да си роден на 14 ноември?
2: Не.
0: Тука много ни беше драго. Паркираш ли в момента или маркираш нещо на лента в магазин?
2: Паркирам, да.
0: А, добре. Хубав ден и до скоро.
2: Скоро.
0: Чао, чао.
3: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 17 минути остават до 9 сутринта. Вече сме в по-топлата част от деня. В София температурата сега е 15 градуса. А в... къде ни е? Пловдив, да. 17 градуса в Пловдив. Във Варна и Бургас 16 градуса. В Севлиево 15. А тази сутрин в тройката си говорим за горещите пътища на любовта и мечтите. Дали им в представите ви, па е много задължително. Поне големите мащабните идеи за живота и мечтите в тази посока да съвпадат с човека, с когото сте, или пък сте склонни и ви се е случило да прегърнете неговата или нейната мечта и да установите, че се чувствате щастливи с това. За какво най-много си мечтаете с любимия човек? Да си имам още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки си се надява да си отиде преди другия.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: 24 часа пълна почивка. Е, това е мечтата на Зинаида Митева и продължава така. Цял ден да мързелуваме, да гледаме филм, да спим, децата да ги гледам някой за един ден. Това е от което имаме нужда в момента. Просто един ден да не носим отговорност за нищо и може би това е смисъла на тая нейна мечта. А ако говорим за истинска мечта, продължава Зинаида, мечтаем за кемпер и възможност за много семейни пътешествия.
0: О, много хубаво!
3: Ами, тя мечта не е неосъществима. Просто когато е споделена и когато двамата се така възбуждат от тая мечта един друг, то тогава се осъществява. Ето, например...
0: Може да погледнеш, не за чак толкова трагични цените за кемпери. Така... Нали, защото сутринта много рано си говорихме дали мечтите винаги са материални. Голяма част от нещата в този живот струват някакви пари, но от друга страна в основата е желанието, идеята, визията.
3: Много е трудно, когато си изпълниш бързо мечтата, но пък това ти дава простор за нови мечти. Когато те са заедно, когато гледате в една посока, е много вълнуващо това пътешествие, наречено живот.
0: Сега само да кажа, че ние имаме много хубаво съкръщение вече ново. Краси ни е писала в Viber. Писала, добре. Здравейте, Микито! Тоест Милена, Кирил, Тодор, първите сръчки, ние сме Микито. Добре, много хубава тема за днес. С мъжа ми сме заедно от 11 години с детенце. Няма по-хубава мечта за двамата. Беше борба за нея, но си заслужава, дай Боже, още красиви мечти. С другите мечти малко по малко си ги изпълняваме, споделяме, радваме и така намираме начин да бъдем сплотени. Живеем сами и е доста трудно с дете, ангажименти, но не сме спрели да мечтаем за спокойна къщичка, приказ пейзаж и детски смях. Благодарим всеки ден за всичко споделено и разбира се, започваме с гледка и кафе, което мъжът ми приготвя с много любов и мед. За всички години заедно успяхме да посетим доста дестинации и много обичаме да пътуваме и следващата ни мечта е Куба. Надявам се да се осъществи. Мечтайте хора, мечтите се сбъдват, бъдете здрави и много щастливи и поздрави Бангаранга и това е мечта Дарето от Вя всички. И... едно предложение за тема, ако може да вметна. Напоследък все по-често ми се налага да бъда свидетел на майки, които събират в кавички, да не кажа, че направо просят известна сума за подаръци на госпожи, без да се съобразяват с това, има или няма човек възможност, да бихте ли направили тема, колко трябва да отделим за подаръци за госпожите от детската градина и училище и дали трябва да се купуват златни гривни, ваучери от козметични салони, екскурзии за завършване, може и недвижим имот в знак на благодарност, не може ли нещо по-символично или те достатъчно заплати вземат? Ми Краси, ние точно вчера или оня ден го коментирахме това извън ефир. Сега не ми се иска да слагаме на другата страна на везните. Това провокативно и тип заяждащо се, те достатъчно заплати и вземат. Защото както и при добрите лекари и добрите учители, отношението е специално, защото това са специални професии и понякога ти се искам извън заплати.

0: заплатата, да дадеш нещо символично на този човек. Така че, да, не сме за златните бижута, може би нещо друго.
1: Ами да, като скок с парашут, например, символично.
0: А, нали? Да. 0878-50-1000 е телефона. Сега ние си говорим за тази граница на уважение и че наистина имаме страхотен респект към хората, които истински се посвещават в това, което правят, но посвещението в любовта изисква, разбира се, и усещането към мечтите да е сходно. Та за какво най-много си мечтаете с любимия човек? Това е темата тази сутрин в Тройка на разсъмване.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
9: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
10: И със съдействието на...
11: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: съм върнен с сутрешното шоу на Радио Витоша. Елегантно събуждане с тихата английска лудост на Молоко и утрото на петъка с дата 29 май. Добре дошли, време за ставане.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: А за какво най-много си мечтаете с любимия човек? Да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия? Или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отиде преди другия? А всъщност, може да имате съвсем различна представа за нещата. Доколко обаче се покриват мечтите ви, Димитър ни пише във Viber така: съпругата ми очаква екскурзия до Хавай и отново в Канада. Не знам защо трябва да ходим при големите боболечки в Хавай, като има други по-хубави острови, но в Канада най-старата сграда е от 1673 година, та няма кой знае какво да се види, според Димитър, освен хокея, пак според Димитър. По-големият проблем е, че моето контрпредложение за екскурзия Тексас има много какво да се види и прави. За второ детенце мечтаем и двамата.
2: А ако може да съчетаете мечтите заедно с второто детенце, да направите мечтаната екскурзия, където сега може да се съчетаят интересите. Единият докато е на хокейен матч, другият да разглежда боболечки, примерно.
0: Не, те боболечките са в Хавай, хокейния матч е в Канада, но пък тя може да види сградата на 1673 години, така че, Димитри, извинявай. А пък споделянето на мечтите води и до този резултат, който коментираш с второто дете. Но как е при вас? Успявате ли да се разберете? Имате ли спорове относно това, чия мечта е приоритетна, или пък, напротив, много добър екип сте? И как действате, може да споделите в тройка на разсъмване.
3: Студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Брюксел размразява 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост срещу обещанията на новата власт за антикорупционни действия. Премиера Румен Радев се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която отчете добър прогрес в борбата с корупцията у нас и съобщи, че комисията размразява спрените пари. Едно от посланията на срещата между Радев и фон дер Лайен беше един вид легитимация на правителството по доста топъл начин, включително със специални поздравления за приемането на евро. Също така тя обяви, че Европейската комисия е готова да размрази блокираните средства, но за да ги получи, България трябва да довърши започнатите реформи. Комисията вижда положителен знак в създаването на антикорупционната комисия и началото на промените в съдебната система. Друг важен акцент в срещата беше и геополитическото послание на Урсула фон дер Лайен. Тя постави България в източноевропейския план за сигурност и подчерта, че разчита на българската подкрепа за Украина, както и за противодействие на хибридните атаки срещу Европейския съюз. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според община Варна, вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в Общинския съвет във Варна за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушването на кмета на Варна Богомир Коцев, а той от своя страна заяви, че строителството е станало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпросът обаче кой е допуснал изграждането на незаконния град и дали е имало чадър над мащабната схема. От своя страна МВР започна щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор. Израелската мисия в ООН в Нью-Йорк прекъсна контактите си с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, след като Израел беше поставен в черен списък на ООН и обвинен в използване с сексуално насилие като оръжие във войната, предава ДПА. Приключихме с този генерален секретар, написа постоянния представител на Израел в ООН Дани Данон в Екс. Според израелското външно министерство, израелските институции са включени в приложението към годишен доклад за сексуалното насилие в конфликтните зони, съставен от канцеларията на генералния секретар. Докладът все още не е публикуван. Същия списък включва ислямистските терористи от 7 октомври 2023, включително Хамас, които нападнаха Южен Израел, убиха 1200 души и взеха 250 заложници. Говорителят на генералния секретар Стефан Дюжерик заяви, че са научили за решението на Израел от социалните медии и са готови за разговори по всяко време. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отборите на Канада и Финландия са първите полуфиналисти.

0: на световното първенство по хокей на лед за мъже, което се провежда в Швейцария. В Фрибург канадците детронираха настоящия световен шампион САЩ след успех с 4-0 и взеха реванш за поражението си от същия съперник на финала на Олимпийските игри в Торино през февруари. Маклин Селебрини даде аванс на Канада минута и половина преди края на първата третина, а в средата на втората Дилан Халлай покачи на 2-0. Конър Браун и капитана Сидни Кросби оформиха изразителния успех на кленовите листа с голове на празна врата в заключителните секунди на срещата и така удължиха на 8 серията от победи на тима от началото на световния шампионат. В друга среща, играна по същото време в Цюрих, Финландия спечели с 4-1 срещу Чехия. Съперниците на Канада и Финландия ще станат ясни, когато се изиграят и другите два четвъртфинала, Швейцария срещу Швеция и Норвегия срещу Латвия.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса. До 17 часа се полага маркировка в участъка от нулевия до 10-я километър на автомагистрала Струма в двете посоки. Поради тази причина поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът се пренасочва в изпреварващата лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Sâmbăne, Smilena, Chiriu și Todor.
1: Și da,
2: troică mer sâmbăne.
0: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: 9.11. Добре дошли в тройката. Дали мечтите ви се промениха от първата среща до сега с вашия човек? Мечтаете ли за нещо по-различно в момента? Усещали ли сте натиск да се откажете от нещо, което усещате, че жадувате и имате желание да ви се случи? Или пък напротив, срещате пълно разбиране и даже ви се случиха мечти, за които не сте си и представили, че могат да станат реалност? Тази сутрин питаме за какво най-много си мечтаете с любимия човек. Да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отида преди другия. 087-850-1000 е телефона. Добро утро!
5: Добро утро! Здравейте, радио! Днеска е върната мечта.
4: Слушаме.
5: Днес да успея да се обадя за темата и хем да поздравя моята, една от моите половинки, с която изкарахме с мир и любов 7 години. Марийке, да си жива и здрава, ако ме слушаш. Нищо, че не съм ти вече приятел във Фейсбук, но знай, че ти благодаря за времето, което сме прекарали заедно. Колкото до това, че ще живееме докато смъртта ни раздели, не, не се получава. Това явно една от заблудите на църквата беше разбита тотално от нашето поколение.
4: Защо да е заблуда?
5: Защото според мен това не съществува повече от 7 години, после почва всичко да скърца.
4: Ема това, защото така ти се е случило с Марийка, не е показател за човечеството въобще, за твоя живот.
5: Ема това се случи няколко пъти, Милена.
4: Ема това е за твоя живот, не за всички хора. Ние познаваме хора, които устаряват заедно.
5: Другите живеят неосъзнат живот с път.
4: А, ясно.
5: Ако човек се събуди, ще разбере, че всъщност пътя е точно това, да започва отново, отново и от начало. И ако няма раздели,

0: как ще има нови възможности, как човек ще усети разликата в хората по зодиакалния кръг.
1: Умението да останеш и да изградиш живота си с един човек, защо трябва да включва нови възможности и да разглеждаш хората, които допускаш до сърцето си, като нови възможности? До един момент през озряването, ти като личност, ако не си се ориентирал кой си ти и с кого и как би се чувствал най-добре, хубаво обаче, като минат някакви години, накрая няма ли да спреш на едно място или тази цикличност по 7 ще продължава?
0: Нямам представа какво би се случило нататък, но смятам, че идеята човек да е свободен го е водила винаги. Как беше?
1: А, т.е. любовта за теб не е свобода? Ага, ясно. Ама това е липса на отговорност, нали? Знаеш, че е малко по-различно.
0: Това е пак желанието на църквата. Това се за тоя, когато си бил на 18, ми то на 18 къв ти е бил къла.
1: Да ти кажа, има и хубави неща, като това да си повериш сърцето на един човек. Защо трябва да казваш, че любовта не е свобода?
0: Защото трябва да имаш любов, но да имаш първо любов към себе си. А това се изгражда вече много трудно и ти самата знаеш, че първо трябва да направиш едно осъзнаване на нещата.
1: Да, точно това казах преди малко, но да съм с концепцията, че цял живот ще живее в цикличност по 7, за да се чувствам свободна, според мен това е посредствен егоизъм. Жив и здрав, нали?
0: Ами спомни си сватбата на Кана Галилейска в Библията. Христос, какво има с мене? Жено, виното свърши. Айде да го пиеме, докато ни е сладко.
1: Ага, ясно. Еми, егоистична и първична концепция не звучи толкова интелигентно, колкото го представиш.
0: Той тройка на... Но все пак идва 10 часа и свършва.
1: Господ ти дава знаци, прекъсва ти връзката. Разбираш ли?
0: Не искаш да чуеш, но ако искам да кажа.
2: А може би пък всеки мечта е за непостижимото. Ти нямаш ли такава мечта да намериш един човек, с който да не се налага да го сменяш след 7 години?
0: Ами тази мечта я имаше някога, но впоследствие влизаш в реалността и разбираш, че това е поредната заблуда от църквата.
1: Не, влизаш в реалността и разбираш, че ти на толкова си способен, опитваш се да го представиш като нещо много интелигентно и свободно, но това е първична посредственост, мое мнение. Ако щеш го приеми.
0: Милена, ако двамата души не се развивате,
1: Да.
0: На едно място или един се развива, по другия не.
1: Да, разбира се, че не е задължително да си във вериги за цял живот. Аз коментирам идеята ти за тази цикличност, която предлагаш. И за това, че любовта не е свобода. Това е, как да кажа, масова нагласа на хора, които просто гледат в собствения си пъп и не знаят какво е отдаденост.
0: Много правилно. За какво си на тази земя, ако ти няма да следваш собствения си път? За какво си на тази земя, ако не отвориш матрицата онова?
1: Не пътя, собственият ти пъп, който е свързан с доза егоцентризъм, понякога по полов признак, извинявай.
0: Така е. Някои се раждат така. Его някакъв си, его манифестор, мисля, че казваха.
1: Весел петък да ти пожелаем. Хубаво.
2: Всичко добро. Това спор няма край.
3: Не, няма. Някой трябва да е свободен, друг трябва да се грижи за живота.
1: Как виждате обаче вие картинката? Споделете я сега в тройка на разсъмване.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.

0: DI. Помагати и в чужбина.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
4: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

0: skinul nova.
1: Echo!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от Дива Сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозден микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова «Дъждът оставя следи» и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на... Гуми Falcon. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
1: София е натоварено от движението по Константин Величков, Никола Мушанов, Овче купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица, а във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
0: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Добро утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно 9.25. Ранното ни утро или вече в по-късна версия ни посреща с едно страхотно заглавие от скоро по нова телевизия. Един сериал «Дъждът оставя следи», български сериал, който може да ви изпечели награди. А той вече започна от 27 май, но тази криминална поредица от 6 епизода, която е вдъхновена от едноимения роман на Александър Чубанов, може да ви изпечели самия роман, подписан лично от автора.
1: Много амбициозна екранизация на романа. Имаме връщане назад във времето, една мрачна тайна, която е скрита зад светинята Рилския манастир. Така че въпросът е много интригуващ. А как ще се разплете загадката? Ей, това вече не можем да ви кажем. За
0: кой е виновен, коя улика променя всичко? Трябва да влезете на сайта ни radiovetusha.com и да отговорите на въпроса. Романа «Дъжда оставя следи», подписан лично от автора, може да спечелите.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витушин. Набързо можете да вземете пари сега. Очакваме ви на 08-7850-1000, ако сте родени през януари.
1: Заповядайте. Това е прекрасен месец. Така, ако искате да го запомните с добро, януари, рождения ви, може сега да изправате късмета си и това да ви донесе 2500 евро.
0: Ще вдигнем телефона на един от вас и първото, което ще направим, е да изтеглим една година. Ако тя съвпадне с годината на раждане, написано в личната ви карта, получавате 50 евро.
1: Получавате всичките 2500, ако и датата, която изтеглим след това, отново е тази на рождения ви ден през януари.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Атанас Глухов.
0: Атанас, е през януари ли си роден?
2: Да.
0: Теглим ти годината. И се падна?
1: 1978.
2: Малко по-голям.
0: Добре. Да си роден на 8 януари?
2: На 6.
0: Ами, тук беше този път. До другата седмица. Всичко хубаво.
1: Всичко
0: добре. Чао-чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.

0: Добро утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, 19 минути остават до 10 сутринта. В София температурата вече е 16 градуса, в Пловдив и във Варна 18, в Бургас 17 градуса. Тази сутрин питала за какво най-много си мечтаете с любимия човек. Да си имаме още едно детенце, да отидем на екскурзия в Австралия или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отиде преди другия. Може да пишете и в Вайбър канала ни Тройка на разсъмване. Виждам, че току-що Каролина Боянова е писала: Здравейте, Тройка, вече 7 години официално сме семейство. Мечтаяхме за къща на село с двора за деца. Вече имаме и къща и две съкровища. За скромните ни 32 години смятам, че се справяме прекрасно и се гордея с нас. Мечтаем си и за една сглобяма къща на морето. Крапец, езерец, че сме добричли и си харесваме Северното Черноморие. Всичко с времето си. Думът ни започнахме преди над 5 години да го строим, така че знам, че хубавите неща отнемат време.
1: Хубавото е мечтите никога да не престават, да секват, защото ние сме склонни малко или много да пренасяме собствените си мечти върху децата и когато дойде времето птичките да отлетят от гнездото, някак оставаме без съдържание, така че нека да надграждаме и да продължаваме да мечтаем. Ето Арди и Т, както се е подписал, ни е написал или написала: всеки ден си напомням, че днес имаме всичко онова, за което мечтаяхме преди 5 години. Сега имаме нови мечти и това е най-хубавото.
0: Да. Браво, много хубаво. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме само по-силно, че някъде се губиш.
2: Ами, да, пътувам. Относно темата.
0: Да.
2: Те са някакво теми като цяло. Първо на въпросчето, какво ви събира и какво ви държи заедно, така да кажем. Ами аз и мой приятелка сме близо 18 години заедно. Не сме, нямаме брак, но сме заедно. Ами как го кажа? То и лошото и доброто ни събира. И скандалите и това да се допълваме. Но нали, то едното без другото не може.
1: А за какво мечтаете заедно? Всъщност това е акцента на...
0: Чакай, чуя.
2: Да, ами... Най-вече да сме живи и здрави, защото детенце, окей, ние нямаме към дадения момент и поради физически причини не може биологично, така да го кажа. Но най-вече да сме живи и здрави и да си и всичко да е щастливо, да не се караме, защото в днешно време хората много често се карат и то най-вече проблема е финансово при всички. Няма.

0: трябва да се живее, трябва да се изкарват пари, но, но не е това най-важното като цяло. Аз пък си мечтаваме, да, за детенце, че има време. Не, че има време, но работим по този въпрос по друг начин, така да кажем, за осиновяване. Към днешна дата да си имаме едно кученце, така да кажем.
1: Еми да ви пожелаем успеха. Щом сте взели това решение, това е много категорично за заедно. Обаче ти, тъй като започна с скандали и спомена, какви са вашите теми?
0: Битовизми, не скандали. Говорим нещата, които дразнат другия. Винаги го има в една връзка. Всеки примерно разхвърлям по някакъв си негов начин, който за толкова години пак другия не е свикнал. Има ги някакви битовизми дребни, обаче те градат тази връзка, те няма развалят интересни. Защото ние говорим на скандал, като трябва да се скараме за нещо, що си хвърлил тук тениската, що си хвърлил там чорапа, нещо от този остров.
1: А след като са толкова много време заедно, 18 години, смяташ ли, че вече сте постигнали тая хармония, в която буквално да плувате заедно, без да се обяснявате за излишни неща и живот и здраве, като дойде детето във вашия дом, да имате една хубава атмосфера и разбирателство?
0: Да. Смятам, що може да сме заедно, значи си плуваме в една посока, така да кажем. И да, смятам, че сме го постигнали то баланс.
2: Кой разхожда кученцето?
0: То вече е на 16 години. Аз го разхождам сигурно. Ако тя го разходи из квартала, ще арестуват, защото го откраднала. Защото само мен виждат с него. Но да кажем, че той е неразделна част. Където пътуваме и трябва някъде да се ходи, да се организира, вече е само с нас, защото трудно да го оставим, някой друг се грижи за него.
1: Ясно. А относно темата с мечтите, детенцето добре. Надяваме се, че като те чуем пак следващия път, ще може да кажеш, че сте повече хора вкъщи. Иначе за другото, пей така, лято е, и ние извън ефир си говорихме за представите си. За това къща близо до плажа, пътуване до някакво далечно място. Това звучи ли ви близко или не ви е супер важно, не ви вълнува?
0: По принцип не е приоритет номер едно, но плануваме си едно такова пътешествие из Европа с колата. Така да кажем, няма рекламираме марки и така нататък, но зарежда безплатно.
2: Да.
0: И така да ги комбинираме нещата и да си обиколиме, да ме колата да ни направи, че имам черпи. И искаме... Това ни е за момента. Морето ни е приоритет.
1: Ясно.
0: Балкана, да кажем, ми е по...
2: Да,
1: само да те успокоя относно пътуването и с Европа и комбинацията с детето. Никакъв проблем и в най-големите музеи може да смениш един мърляв памперс. Пробвала съм го. Прекрасно е.
0: Не, това не ме притеснява. Ще го кажа, ние с които ще пътуваме, спираме на хвилини места, за да си върши работата и не ми пука от никой, защото това са нужди, които са какво да направят. Няма да го остава на улицата.
1: Исках да кажа, че е мобилно, можеш да комбинираш мечтите на едно място и да си го влечете с вас.
0: Да, имам познати, които даже имат си така, една, да кажем, профил в Инстаграм, като обиколиха цяла Европа, даже и Азия, с кемпера и с бебето.
2: Той с кученце може, вече има достатъчно места, където приемат и с кученце.
0: За всичко може. В смисъл хората не трябва да се ограничават. Имам и познати, които това, че е детето, те не смеят да мръдат никъде, защото детето му кихне.
2: Ясно, да.
1: Да, той то после, като се пораснеш, се притеснява да накихне. Разбрахме те, но ти благодарим.
0: Ме хвърляха в една лада на задната седалка, си чашата в прозореца, и пътувахме до морето.
1: При нас беше Шкода. Хубав ден. Чао, чао.
0: Окей, лек ден и на вас.
2: Чао.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща

0: начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Този юни. Нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run, bitch, run!
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.
9: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
10: Full disclosure to the whole world.
9: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
10: People are starved for the truth.
9: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
11: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. If you don't like something...

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: А за какво най-много си мечтаете с любимия човек? Питахме тази сутрин да си имаме още една детенце, да отидем на екскурзия в Австралия. Или толкова много се обичаме, че всеки се надява да си отида преди другия. Във Вайбър Димитър е писал към мен: Милена, най-старата сграда в Канада не е на 1600 години, да, а е от 1673 година, давай на 350 години. Малко критично, но нашите сгради в Арбанаси имат повече история. Това по повод това, което беше писал за своята мечта и на съпругата си. Той беше писал, че от 1673 година, така че съжалявам, ако нещо съм се отплеснала и не съм го казала правилно. Така че да, смисълът е този. Сградата е на от тази година строена. Иначе си мислех, че може би така романтично, вдъхновяващо и на финал бихме могли да завършим с това, с което започнахме. Мечтата на Стела Стела, за която от сутринта стискаме палци да е мечта и на нейния човек. Стела е писала така: за по-дълги оргазми. Точка.
2: С труд и упоритост всяка мечта става реалност.
1: Да. Иначе относно мечтите, днес в София започва най-голямото лятно музикално турне. Даваме старт на Coca-Cola The Voice турнето. То ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, разбира се, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и пашата Атанас Колев Тита, Алекс Колев Тино, Файер и Ини.
2: Специално за софийската публика, т.е. днес, т.е. сега, не пропускайте, ще пеят и Любо Киров и Мона, заслужават си Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало от 6 часа, но вие може да отидете още в 3 следобед.
1: Разбира се, ударното начало от 18 на паркинга на Арена София. Активностите започват от 15 часа с много изненади и награди. Цял списък, така че може да избирате между любими певци, които харесвате вие специално, или пък не чак толкова, но пък да преоткриете някого. Аз лично бих гласувала така поне супер пристрастно за Тино, Мона и Любо Киров, но списъкът е доста шарен, така че преживяването ударно започва това лято, точно тази вечер от София.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Чао си казваме, а в понеделник заедно посрещаме 1 юни между 6 и 10 по Витоша. Още днес може да очаквате от всички платформи новия епизод на подкаста ни Тройка по никое време с доцент Красимир Куцупаров за чистотата на езика, свещена или изгубена, изключително ценна среща.
1: Студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Вицепремиерът Анас Пеканов обяви пред Нова, че Европейската комисия вече е започнала да размразява 370 милиона евро за България, въпреки че законите за антикорупционната комисия все още не са окончателно приети. Румен Радев заяви ясно пред Урсула фон дер Лайен, че работим за тази антикорупционна комисия. Това показва доверието, което той си е спечелил, посочи Пеканов. Той очаква още днес да бъде прият закона за антикорупционната комисия, а до края на август да бъде назначена комисията. Според него, впоследствие ще стане ясно дали новата структура ще дава реални резултати. Пеканов отправи критики към предишния модел на работа на комисията, като заяви, че при конституирането й са били допуснати най-големите злоупотреби, а променената парламентарна квота е довела до използването й за репресии. Очаква се парламента да обсъди на второ четене именно законопроекта за създаване на комисия за противодействие на корупцията, като точка да бъде включена в дневния ред. Вчера по време на пленарното заседание Искра Михайлова от Възраждане съобщи, че парламентарните групи са получили имейл за две извънредни точки, които ще разгледат на следващия ден в Народното събрание. Предлага се КПК да се състои от петима членове. Един да се избира от Народното събрание, един да се назначава от президента, по един да избират общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Още един мъж почина след пожар в хотел Зенит Слънчев бряг. В четвъртък съобщи областният директор на МВР Бургас. Огънят избухна около 17.30 часа в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано 4 служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности. Трима от тях успели да напуснат помещенията през балконска врата, но четвъртият, 51 годишен мъж, не успял и загинал. Пламъците са потушени от 3 противопожарни екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Несебър. Материалните щети са в процес на изясняване. Около 21.56 на същия ден е постъпил сигнал, че на 64 годишен украински гражданин с временна закрила, работил като служител по поддръжката в хотела, му е приулшал. Мъжът е откаран с екип на спешната помощ, но по-късно е починал. Тялото му е изпратено за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство. САЩ отправиха необичайно остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните системни удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предава Reuters. Изявленията бяха отправени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронови и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсег Орешник, способна да носи ядрени бойни глави, като това бе поне третия път, в който Москва използва такова оръжие срещу Украина от ноември 2024 насам. Осъждайки неделния обстрел, заместник постоянния представител на САЩ в ООН Тами Брус нарече използването на ракетата Орешник от Русия необяснима, опасна и варварска ескалация на войната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Тенисистката номер едно в света Арина Сабаленка се класира за третия кръг на Ролан Гарос. Беларуската тенисистка победи французойката Елза Жакмо с 7-5-6-2 пред пълните трибуни на корт Филип Шатрие. Публиката в Париж подкрепише шумно своята фаворитка до края на първия сет, но Жакмо така и не успя да се пребори. Надеждите на домакините бяха в първия сет, когато Жакмо беше напълно

0: равностойна. Следващия кръг, поставената под номер 1, ще се изправи срещу Дария Касаткина. Рускинята, която се състезава за Австралия, се наложи с 7-5-7-6 на швейцарската квалификантка Сюзан Бандеки. Напред към третия кръг в Париж продължава и шампионката от миналата година Коко Гоф. Американката спечели срещу представителката на Египет Майяр Шериф 6-3-6-2.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е най-хубавия ден от седмицата, ако броим, разбира се, работните, защото е петък, 5 минути след 10 влизаме в офис брейк, така. С Зейн в Die For Me.

0: Eminem и тук Риана в The Monster. Да, нейните гигантски приходи отдавна не идват от музиката, защото когато си добър в маркетинга, може да се допитате за много уроци за това как стават тези работи към Риана. Ако се върнем към нейната поява на полувремето на Супербол през 2023, тогава 118 милиона души гледаха как тя се носи над сцената, пеяки най-големите си хитове, но в един момент просто спря, за да поуправи грима, който е върху нея. Това беше или най-естественото нещо на света, или най-измисленото и добре направено продуктово позициониране в историята на телевизията. Вероятно и двете. Почти никой в публиката не разбра, че музиката, която Риана изпълнява, някой от най-продаваните поп-песни за последните две десетилетия, всъщност на нея вече не й носят нищо, но козметичният и бранд, как се казваше, Fenty Beauty, всъщност я прави милиардерка и продължава да бъде така. Макар да е продала над 250 милиона копия в своята впечатляваща кариера от сингли, албуми и така нататък, каталогът на поп-звездата говори сам за себе си. 14 сингъла достигнали номер 1, 8 студийни албума издадени в периода 2005 и до последния за сега от преди 10 години, онзи от 2016 Анти. И все пак според мерилото на богатство, списание Forbes, оценките на индустрията, цялата и музикална кариера, договори за записи, приходи от турнета, натрупани от стриминг приходи, възлиза на общ доход между едва 100 и 200 милиона долара. Тези, които пристигат от козметичната нейна марка, наистина я направиха, мисля, че най-младата самовъзпроизвела се милиардерка в света, което всъщност е много по-добро постижение, отколкото да се мориш по сцените, пеяки примерно много пъти в една година. Оливия Родриго тук с последния сингъл, ето я в Drop Dead.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи

0: Комплекс «Мрамор Медио». Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Манифест Коуд. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Манифест Коуд. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: Този юни
7: Skeletor destroyed our world.
6: Станете свидетели.
8: I'm gonna fight for it.
6: Как той отключи силата.
9: I have the power!
6: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
13: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
14: Със съдействието на Радио Витоша.
15: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ON за iOS и Android.

Years and Years в King, не краля, а кралицата от 90-те, ако не се лъжа, на модните подиуми и на онези специални гимнастики, които тя имаше цяла поредица записани такива видеа. Става дума за Синди Кроуфорд, която споделя, че в продължение на години е смятала, че умората и възрастта са причина очите да изглеждат малко по-уморени пред камера. За времето обаче това започнало да влияе и на нейната работа и по време на фотосесии изисквало някои практични решения от гримьори. Синди си спомня, че след като навършила 50, често получавала ранни сутрешни ангажименти, при които я питали дали е готова за снимки още в 6 сутрин. Самата тя казва, че макар това да не е проблем за тялото и да става толкова рано, нейното лице се събуждало значително по-късно, някъде към 9-10, и това, разбира се, не е било добър ефект за камерата. По думите на моделката, гримьори понякога дори се налага да правят някои корекции, за да могат да нанесат грима правилно и да постигнат желания за кадър ефект. Самата Синди Кроуфорд открива решение преди около 2 години, когато дерматолог и препоръчал специални капки за очи, които подпомагат те да изглеждат малко по-отворени. Първоначално ги използвала само по време на фотосесии и при специални случаи, но впоследствие редовната употреба довела до това да има реална разлика във външния вид и нейната увереност. Както самата тя го описва, лесен и ненатрапчив начин да се почувства човек по-добре, особено при снимки, без да прибягва до хирургични интервенции. Самата тя подчертава напоследък, че нейната философия за красота доста се е променила с времето. След като навърши 60 през февруари, сподели, че приема възрастта си съвсем спокойно и няма как да изглежда отново като на 20 или 25,

колкото и да се стреми към това, вместо да се уморява от такива мисли и напани, се е фокусирала върху това да бъде най-добрата версия на себе си, без да изглежда уморена или прекалено изкуствено променена. Такива има много, които все още не могат да преживеят години. Радио Витоша. Следвай музиката.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: 54 утра в Talk to You. 13 минути, толкова останаха до 11 в времето, в което и тази седмица имаме да продължим с една игра, която приключва, и филмовата, която ви очаква както през тази, така и през следващата седмица. А относно филмите, да, за някои неочаквани изказвания, които години след края на един конкретен сериал, който цялата планета обожава, приятели, и защо колегите на Лиса Кудрол и се разсърдиха. Добре, ще намерим време и за това в следващия Office Break часа, тук след малко с The Second Voice в Let Me Be.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Нещо много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответе се до вас, това аз пак да говоря.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери се

0: семейството или приятелите и се впусти в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С подкрепата на Радио Витуша.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: новините.
1: Гледам с голям интерес и с голяма надежда към президентските избори, защото за мен демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров, каза бившия премиер Иван Костов пред БНТ. Костов уточни, че бившия служебен премиер е негов личен избор и изрази надежда демократите да се обединят поне за този вод. Той определи като заплаха от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС. По-скоро трябва да се намерят думи към младите хора, трябва да се намери послание към тях. Те да бъдат ангажирани със съдбата на страната, те да продължат това, което поколенията са показали, че могат да правят. Да излизат и когато политиците са безсилни да решават въпроса. Според Костов, държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит. За тази година вероятно ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишението на процента от 3, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившия премиер. Но не е ясно какво ще се случи през следващата година. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до председателя на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията становище във връзка с законопроекта за изменение и допълнение на закона за водите, внесен на 22 май. Становището си омбудсмана постави акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Велислава Делчева подчерта, че препоръките се основават на задълбочен анализ на жалбите, които постъпват в институцията на омбудсмана през последните години, както и на тревожните данни за състоянието на ВИК сектора в страната. Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи, над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителния финансов ресурс, вложен в ВИК инфраструктурата. Русия премина нова граница на агресия в своята война. Това написа председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души. Тя подчерта, че Европейския съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции. Инцидента стана близо до границата с Украйна, след като руски дрон падна върху жилищна сграда на румънска територия и причини леки наранявания на двама. Румъния информирала съюзници от НАТО за инцидента, при който руски дрон порази сградата в Галац. От Алианса осъдиха като безотговорно поведението на Русия и заявиха, че ще засилят отбранителните си способности срещу всички заплахи, включително дронове. От румънското външно министерство определиха инцидента като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Късметът е бил, че дронът е ударил асансьорната шахта и е направил голяма дупка в покрива на сградата. В апартаментите под покрива избухнал пожар, но заради характера на удара няма жертви. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на

0: Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в североизточна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е петъкът, продължаващ така с Леди Гага и Долчи и Франуей.

0: От Liam Payne и Rita Ora в For You. Филмовата игра, да, със сигурност за вас към края на първата и седмица. И наближавайки месец юни, а по този случай Радио Витоша така ни да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с филма Денят на истината на екран в формати и IMAX, включително от 10 юни. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами в Вселената? Отговор на въпрос няма конкретен, но може би новият мащабен трилър, който предстои да се появи на екран, задава именно този въпрос и отговорът би променил всичко, защото дълга пазена тайна е на път да бъде разкрита. Когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят през неща и пред неща с мащабни последици, а денят на разкритието неумолимо наближава. Този съспенс и тази драма и напрежение във филма дължим на естествено звездния състав: Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън, Колман Доминго и други, които тепърва ще разкрият своя потенциал от 10 юни нататък. А още сега може да видите трейлера на филма. Той е в сайта ни radiovitosha.com. Там е и формата за участие в играта, която ще донесе на някой късметлия голямата награда — ваучер за преживяване «Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България», плюс двоен кинобилет за филма «Денят на истината», пуканки и напитки за двама също. А двоен кинобилет за филма, както пуканки и напитки за двама, ще има за други двама късметлии в края на играта. Тя продължава и през тази, и през следващата седмица. Влезте в сайта ни, попълнете формата за участие и, разбира се, в никакъв случай не пропускате да изпишете правилно отговора на въпроса, съпровождащ всяка наша киноигра. В случая въпросът е: кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истината»? Избирате от вариантите Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
3: Муци, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс.

0: център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, малко след, добре, 11:30 и много години след края на сериала Приятели, което всъщност продължава да бъде едно от любимите неща, които хората да си повтарят отново и отново във всичките му 10 сезона. Естествено, това носи пари на онези, които гледахме в сериала. А именно те станаха причината Лиса Кудроу да е в обтегнати отношения с част от колегите от сериала, след като публично разкри подробности за огромните приходи, които актьорите продължават да получават от сериала. Актрисата наскоро сподели, че тя и останалите звезди от 10-те сезона печелят по около 20 милиона годишно, повече от 3 десетилетия след старта на Приятели. Думите й не са били прияти особено никак от Дженифър Анистън, която винаги е предпочитала нейният личен и финансов живот да стои далеч от публичното пространство. Напрежението между двете актриси се засилва още повече след интервюта, в които Лиса Кудроу говори за трудностите, които е изпитвала по време на снимките на сезоните, признавайки, че често се е чувствала в сянката на останалите си колеги и че Холивуд я е възприемал просто като шестата приятелка. Лиза има навика да казва повече отколкото трябва по време на интервюта, това твърдят нейни приближени, но тя си беше плесната в устата и като героинята Фиби в сериала. А по думите на Лиса Кудроу, тя всъщност наистина може и да преминава границата, макар да не го прави умишлено и без да иска да обиди някого. Дженифър Анистън вече започваше да се дистанцира от Лиса. Случилото се само е затвърдило нейното решение. Това казва таен източник. Въпреки недоволството около интервютата, Лиса Кудроу не смятала, че разговорите за хонорари са пък чак толкова голям проблем, но който изпитва някакъв ужас от това хората да знаят години след като нещо е приключило колко доходоносно продължава да бъде, не мога да разбера какъв е проблема на Дженифър Анистън, но явно си има някакъв такъв. Иначе да, хубаво е да си направил нещо, което дори и да лежиш, да ти носи толкова много пари всяка година. Лошо няма. Мистер Нойдъл, това е последния сингъл на Теди Суим. Сето го!

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Хайдио и Кусин, подхождащ на мисията Детектив с Радио Витоша и Дъждът оставя следи, сериалът, който от 27 май тръгна по нова и е най-новата българска криминална поредица, събираща в 6 епизода едноимедния роман на Александър Чубанов. Пък тази история ще върне зрителите назад във времето, разказвайки за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. Гледалите премиерния епизод на 27-ми по нова вече са видели, че в главните роли влизат Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова, а пък в сайта ни radiovitoša.com може да се включите тази седмица и днес включително в играта, която търси кой е виновен и коя улика променя всичко. Разследвайте с Ангелина и Фишер, напиши своята версия в формата за участие в сайта на Радио Витоша, кой е вероятният виновник, а късметлията ще спечели романа Дъждът оставя следин, подписан лично от автора Александър Чубанов.

0: Banov.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Наближава лятната ваканция и в Стор БГ, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Стор БГ сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и Стор БГ.
7: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или bodyvan.com.
8: Айсвайт Магназайм.
9: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
9: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
11: 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
13: Full disclosure to the whole world.
12: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
13: People are starved for the truth.
12: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
13: When the time is right, everything will become clear.
14: Радио Витоша. Следвай музика.
15: Подкрепата на...
16: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме. Популизъм, некомпетентност и грабеж, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерство на финансите ще представи подробен брифинг по темата. Премиерът отчете и положителни резултати след срещите в Брюксел. По думите му, в България успява да отблокира 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, още преди окончателното приемане на закона за антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. Това е резултат от доверието към правителството, подчерта той. Радев заяви още, че мини Марица и Исток и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. По думите му, страната ни е успяла да убеди Европейската комисия в необходимостта от плавен преход в енергетиката и поетапна рекултивация на въглишните райони. Не си спомням колко удостоверения за търпимост за местността Баба Алино съм подписал. Това е било в общия поток на издаване. Това заяви бившия главен архитект на район Приморски, архитект Валентин Койчев по Нова Нюс, относно скандала около незаконния град край Варна. По думите му, удостоверението за търпимост не представлява разрешение за строеж и не узаконява сградите. Архитектът обясни, че документа се издава въз основа на нотариално заверена декларация за периода на строителството и характера на обекта. Койчев посочи, че контрола върху законността на строителството е в правомощията на други институции. Обясни, че удостоверенията за търпимост служат основно при сделки с имоти, наследствени процедури, ипотеки и плащане на местни данъци, но не променят статута на незаконните постройки. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Апелативната прокуратура Варна предостави обобщена информация относно водените разследвания, свързани с установения незаконен град. Към настоящия момент по случая в окръжната прокуратура се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдават три досъдебни производства. Окръжната прокуратура Варна образува досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода юли 2023-май 2026, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на МВР Варна, отдел икономическа полиция. Разследването се провежда от разследващ полицай при МВР Варна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Канадската тенисистка Виктория Мбоко се класира за третия кръг на Ролан Гарос след обрат 5-7, 6-4, 6-2 срещу Катаржина Сиянякова в Чехия. В матча е продължил близо 3 часа. 19-годишната Мбоко, която е поставена под номер 9, преодоля сериозната съпротива на чехкинята, която има 12 победи срещу играчи от топ 10 на сингъл. Канадката призна след двубоя, че не е играла на най-високото си ниво, но се надява да използва обрата срещу Сиянякова като катализатор за натрупване на увереност. В следващия кръг Мбоко ще се изправи срещу 19-та в схемата Мадисън Кинис от САЩ, която победи Антония Ружич, Хърватия. Във втората късна вечерна среща Анастасия Потапова от Австрия се наложи над Кейти Боуър, Великобритания с 5-7, 6-4, 6-2 за малко над 2 часа на корта. Така в следващия кръг австрийката ще се изправи срещу 4-та поставена Коко Гоф, САЩ.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. По Черноморието максималните температури ще са 20-23 градуса, температура на морската вода 19-20 градуса. До 29 май е въведена временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик е за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. Днес е затворено до 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява в активните ленти.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Остана ни от половината от петъчния офис брейк, в който влизаме е така. Сомбър, тук с Home Record.

0: Daft Punk и Фара Уилямс в Get Lucky. Ако имате късмет и ние всички останали да няма облаци в ден неделя, 31 май, зрелището в небето носи името Синя Луна, но тя няма да бъде нито синя, нито кой знае каква голяма промяна в размера и ще има, въпреки че ще се намира точно в този момент, възможно най-далеч от Земята. Да, така е. Астрономическата динамика наистина е нещо странно, но пък откъде идва понятието Синя Луна? Това просто е нещото, което се появява, когато има две пълнолуния в рамките на един месец, а в май е достатъчно дълъг, за да ни предложи на 31-я си ден достигането до това явление. А всъщност на 1 юни Луната ще бъде в най-отдалечената от Земята си точка, макар че това, както вече казах, видимо няма да промени нейния размер. Когато я гледате, ще бъде на 406 366 км.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Вълджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: Подкрепата на Радио Витуша.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

0: покину нова.
1: Ехо!
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по Нова, дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband, Srei? Три минути ни останаха до 12:30. Какво се задава с дата 29 май? То вече е тук почти. Защото днес в София стартира Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А специално за софийската публика до вечера ще пеят Любокиров и Мона, Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 6 вечерта на паркинг на Арена София. А между другото, ако скучаете, активностите тук започват още от 3 следобед с много изненади и награди на старта на Coca-Cola The Voice турнето.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: с BTS в Swim, 17 минути останаха до един. Плуваме в познати води и филмовата игра, която, да, завършва първата си седмица. В разкриването на най-голямата тайна в историята на човечеството, нещо, което ще дойде с филма Денят на истината от 10 юни в кината и IMAX, но това не пречи да играете за хубавите награди от филма още от сега. Между другото, синопсиса наистина е впечатляваща, особено пък и актьорския състав, включващ Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън, Колман Доминго и други, които ще ви потопят в историята, преплитаща страх, надежда и откритие, което не знаем дали светът е готов да приеме. Вижте трейлера в сайта ни radiovitosha.com и до края на другата седмица може да се включите през формата за участие в тази игра. Тя ще донесе на най-големия късметли и голямата награда. Ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, плюс двоен кинобилет за Денят на истината, пуканки и напитки за двама. Още двама късметли също ще се здобият с двоен билет за филма, както и пуканки и напитки за двама, стига да са се включили правилно в играта, не само попълвайки нужните полета в формата за участие, а и отговаряйки правилно на въпроса, съпътстващ всяка наша киноигра. Кой легендарен режисьор застава начало на мащабната кинопродукция Денят на истината? Имате три опции да избирате между Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение.

0: и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
4: Със съдействието на Радио Витоша.
0: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.
7: Обратно към музиката.
8: Витоша, следвай музиката.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България ще разреши на американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още един месец до края на юни. Това заяви премиерът Румен Радев, след като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани в спешен порядък. Днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури, дори и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация, заяви още премиерът Румен Радев. Пленумът на съдиите от Върховния административен съд изрази принципна подкрепа за част от предложените промени в Закона за съдебната власт, насочени към ограничаване правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, включително по отношение на избора на тримата големи. В становището се подчертава, че нуждата от баланс между ограничаването на правомощията и риска от институционален вакуум, който в други европейски държави е водил до продължителни кризи, забавени дела и десетки назети съдебни позиции. Съдиите настояват за бързи избори за нов Висш съдебен съвет и инспекторат при гарантирани равнопоставеност, честност и достъп на всички съдии до урните, като изрично подкрепят хартияните бюлетини. Пленумът изразява резерви към идеята за двойно мнозинство и различава тежест на гласовете на отделни категории членове на Висшия съдебен съвет, тъй като според тях това противоречи на Конституцията. Депутатите разглеждат на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, което е условие за изплащане на средства по националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се новата комисия да се състои от петима членове. Един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на новата антикорупционна комисия ще е 5 години, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий и ротация. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ден петък, играем след малко и финалния, мисли си, че знаеш кръг. Време и за седмичната награда, но хайде първо да минем през петъчния кръг, започващ скоро. Това са Биби Рекси и Фейтлес, ето ги от New Religion.

0: диско Сала Хендърсън в React. 11 минути след един. Добре, връщаме се малко назад в историята, но не много малко. С този кръг на мисли си, че знаеш. 087-850-1000. Ако в момента, и особено през последните години, е голяма навалица от кандидати за катерене на Еверест, между другото е хубаво да си припомним кои са първите двама, които изобщо са успели да се изкачат на върха или на покрива на Земята, както обичат да наричат най-високата точка на нашата планета. Кога и кои? 087-850-1000. Вие сте...
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Този юни
6: Skeletor destroyed our world.
5: Станете свидетели.
6: I'm gonna fight for it.
5: Как той отключи силата.
6: I have the power!
5: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Jonas Blue има Live в Edge of Desire. 20 минути, даже и по-малко остават до 2. Тече финалния, мисли си, че знаеш кръга за тази седмица, понеже е петък, след малко и с седмичната награда за някой, който е дал поне един правилен отговор в някой от кръговете. Добре, не е случайно, но точно на днешна дата ви се пада въпроса, кои са първите хора успели да достигнат до покрива на света. Заявя.

0: Прест става дума. После ще смятаме и годините, но да започнете с имената. 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш? Майстори като Arnold Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си! Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
2: Имаш много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ си дома, ще вас пак да говорим.
1: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от Дива Сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
9: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
10: Поръчката иде.
11: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
12: Full disclosure to the whole world.
1: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
12: People are starved for the truth.
1: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
12: When the time is right, everything will become clear.
13: Следвай музиката.
14: Подкрепата на...
15: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care, само 5 минути до 2. Хайде да си завършваме, мисли си, че знаеш, кръга в петък, в който не случайно, точно на днешна дата, какво търсим? Първите хора, които са изкачили Еверест, кои и кога?
1: Сър Едмунд Хилари и непалския шерп Тенсин Норгей, 29 май 1953 година. А годините са до тук са 50 и 23 73.
0: Да.
1: 76, бе. А, да, 73.
0: Леле.
1: И си
0: Едмунд Хилари и Тенсинг Норгей стъпват на връх Еверест около 11.30 на 29 май 1953. Нещо, което продължава като опит дълго време, защото има отнело 7 седмици от базовия лагер до постигането на целта. Да, да, да.

0: А между другото, толкова зор, за колко време престой на Еверест?
1: Ми, няколко минути би трябвало.
0: Само 15.
1: Да забият знамето. Там
0: 7 седмици, за да се качат горе, да се снимат, да оставят дарове и да търсят следи от предишни катарачи, преди да започнат да се спускат обратно, тъй като първият опит е регистриран още от 1921, ама тогава никой никъде не стига.
1: Да. Еми, не мога да се намеря някой друг кокъл, така, нали. То няма и кой да го оглозда. Значи ще е все едно в фризера.
0: Не е смешно, но за разлика от Витоша на Еверест няма мечки, да.
1: Показвам по този начин, че малко си го вито, а иначе няма смях, разбира се, нашия Христо Проданов.
0: Разбира се.
1: Още са го намерили. Това
0: трябва да... Хората да помнят.
1: Така показвам нещата в шиловита форма.
0: Добре, да, все пак е петък.
2: На днешна дата ли е?
0: Да, на днешна дата е. Преди колко години?
2: Преди 73 години, 1953 година е документираното стъпване.
0: Е, би ли отишъл някой, който да не се документира? Според мен няма такива луди.
2: Има. 29 години по-рано двама са се опитали да се качат от страната на Непал.
0: Ема, едно е да се опиташ, друго е да се качиш.
2: Обаче, са изчезнали. И наскоро някъде, мисля, че е било, са открили обувка, това го помня, защото го гледах на един клип, обувка, чорап и нещо, и там пишало Джордж Ирвин, инициалите на Дж. Ирвин. И се предполага, че това е негово. Били са само на 150 метра под върха.
0: Е, но не са били на него, което променя правилата на играта.
2: Не, не е документирано, защото са загинали. Явно.
0: Е, добре, обаче тези, които са били живи на върха и първи, са хората от 1953, 29 май, именно днешна дата.
3: Едман Хилари се качил първи на върха и шерпа, мисля, че се казваше Тенцинг.
0: Да, това са двамата човека. Кога?
3: Ами, 53-та година.
0: А защо точно днес играем този кръг?
3: Днешната дата е.
0: Така е, преди 73 години двамата са първите, които документирано и официално достигат до покрива на планетата. Или, както си го знаем, връх Еверест. Добре, последни секунди до два. Знаете какво? Някой, който е играл в кръговете и е дал поне един... правилен отговор. Естествено, най-важното е юху да си вдигне първо телефона, иначе няма как да дам нищо. Хубав и ясен свободен сигнал.
4: Ало.
0: Добър ден, Костадин Паунов, търся.
4: Добър ден, аз съм.
0: Честито, понеже нямам много време. Офис брейк по радио Витоша и мисли си, че знаеш. Хайде, честита ти седмична награда. Не се бодал към това. Е абсолютна истина за това участие през тази седмица. Надявам се да се чуваме и в други кръгове, да участваш пак.
4: Даже в момента ви слушам.
0: Ами добре, ето, чу се двупосочно, получавайки наградата.
4: Да.
0: Хубав уикенд, до скоро отново в игрите. Благодаря. Чао, лека. Да, и какво, останаха 10 секунди, къде отива Стоян, трябва да сяда. Добре, ами и след новините с него в Витоша On Air.
5: От студиото на Радио Витоша. Новините.
6: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите с 120 гласа за, 54 въздържал се, подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Измененията са част от изпълнението на Националния план за възстановяване и предвиждат диференцирани цени за битови, небитови потребители и обекти на социалната инфраструктура с цел по-голяма социална поносимост и устойчиво финансиране на ВИК системите. Законопроектът въвежда принципа един ВИК оператор в една обособена територия и задължава Комисията за енергийно и водно регулиране да определи единни условия и показатели

за качество и ефективност на цялата страна, комисията трябва да зададе 15-годишни целеви нива за намаляване на загубите на вода, а министърът на регионалното развитие ще утвърждава методиката за определяне на допустимите загуби. Служители на областна дирекция на МВР Варна са извършили мащабна среднощна акция с

0: Разследващите са конфискували голям обем от доказателства и взети са множество документи, свързани с дейността на проверената компания и нейните партньорски дружества, както и компютри и мобилни телефони. От полицията във Варна съобщиха, че за срок до 24 часа са задържани трима души. В ареста са отведени юриста на дружеството, счетоводителят и помощникът на собственика на организацията. Омбудсманът Велислава Делчева отново настоя за спешни и дълбоки промени във ВИК сектора, подчертавайки, че подобрение няма, а цените трайно растат. В писмо до парламентарната комисия по бюджет и финанси тя посочва, че въпреки вложените над 532 милиона лева във ВИК инфраструктурата, загубите на вода остават над 60%, а качеството на услугите продължава да се влошава. Делчева отбелязва, че от 2020 година до сега няма намаляване на загубите, но цените са се увеличили средно с над 72%, което поставя въпроса защо инвестициите не дават резултат. Тя припомня, че редица региони Сливен, Омуртака, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в Софийска област продължават да живеят под тежки водни режими. Делчева настоява за ефективни санкции срещу ВИК оператори при неизпълнение на задълженията им и обръща внимание на проблема с двойно заплащане. Столичният общински съвет одобри предложението за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа, внесено от заместник кмета по транспорта Виктор Чаушев. Предвижда се 10 трамвайни линии да променят маршрутите си, да бъдат разкрити две нови линии, както и да се въведе по-добра синхронизация на разписанията по ключови коридори. Целта е трамвайният транспорт да стане по-редовен, предвидим и удобен, като се ограничи така нареченото пакетно движение. Ситуация при която няколко трамвая пристигат почти едновременно, а след това следва дълъг интервал без обслужване. Новата организация ще разпредели линиите по-равномерно в участъците с общо трасе, а за да се осигури постоянен и ритмичен поток на превозните средства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Четири минути след 14-те. Здравейте от мен в този чудесен, слънчев, топъл, петъчен ден. Ето го началото на Витоша On Air. В края на предаването спокойно можем да кажем здравей уикенд, но до тогава има време, което да дадем на едно добро настроение в компанията на музиката по Радио Витоша. Леди Гага и Долчи, Runaway. Така стартираме днес.

0: Asher, Pitbull и DJ Gareth Falling in Love чухме. На този юни Радио Витоша те кани да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с Денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Новия мащабен трилър задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко. Звездният актьорски състав включва Емили Блънт, Джошуа Конър, Колин Фърт и в Хюстън и Колман Доминго, които ще ни потопят в история, която преплита страх, надежда и откритие, което света не е готов да приеме. Дългопазена тайна е на път да бъде разкрита. Когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос с мащабни последици – политически, научни и дълбоко лични. А денят на разкритието неумолимо наближава. Вие влезте в нашия сайт radiovitosha.com, отговорете правилно на въпроса и може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма «Денят на истината» от 10 юни в кината и IMAX, а билетите вече са в продажба. Наградите, които ви очакват, са ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, както и един брой двоен кинобилет за филма и един брой пуканки и напитки за двама. Очаквате още два кинокомплекта, които отново се състоят от един брой двоен кинобилет за филма «Денят на истината» и един брой пуканки и напитки за двама. Това, ако влезете в нашия сайт и отговорите правилно на въпроса кой легендарен режисьор застава начело на мащабната продукция «Денят на истината»? Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе? Пожелавам ви успех!
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусти.

0: в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С подкрепата на Радио Витуша.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина, спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
11: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: Със съдействието на Радио Витуша.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland –

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъване ще празнуваме 1 юни и ще направим скок от любовните мечти в края на седмицата към конкретните планове за децата, които имаме.
2: Ще си говорим за мечтаната лятна ваканция, за носталгичните ни спомени за това как сме я изкарвали ние и ще помислим какво да правим с децата си сега.
1: Дали се гордеете с перфектен организационен подход, така че да знаете как да уплътните вашето свободно време и това на децата си и как да се справите, когато сте на работа, а за тях трябва да се грижи някой.
2: Дали това ще бъдете вие, защото държите да бъдат винаги около вас, колкото се може по-близко, или пък напротив, гледате да ги изпратите някъде, колкото се може по-далеч.
1: Имате ли си баба и дядо, детски градини, на които разчитате сериозна сума пари, за да ги запишете на

0: Занимални лагери и на всичко, за което можете да се сетите въобще и как си представяте картинката напред.
1: Питаме ви, какво лято планирате за децата си? С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа или чисто небе и топло море.
0: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И започваме точно 6. Витоша.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Вениамин и у дома, това чухме по радио Витоша, а днес в София се дава старта на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файри и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона, Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в столицата започват още от 15 часа, като ще има много изненади и много награди, така че бъдете там.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Мэсик, Маршал Джефферсон, Саломе Даси, Life is Simple. Това чухме в ефира на радио Витоше 19 минути преди новия 15 час. След малко ви обещавам да продължим ето така. Pink Panthers, Зара Ларсън и Stateside в ефира на радио Витоша.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и

0: момичета с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
6: I have been preparing for this for years.
5: Страшен филм от 5 юни само в кината.
7: Run, bitch, run!
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
9: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
10: И със съдействието на...
11: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Taylor Swift и The Fate of Ophelia. Това по радио бита шоу 7 минути преди 15. До новините продължаваме с Avicii, Black You Wake Me Up. Преди това The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Слушаме по Витоша.

0: новините.
1: Европейската комисия ще направи оценка на фискалната ситуация на държавите членки следващия месец в рамките на европейския семестър, когато ще бъдат анализирани окончателните данни за 2025-та. Това заяви говорителят на Европейската комисия Балаш Ойвайри в отговор на въпрос дали ще бъде открита процедура по свръхдефицит срещу България. Той подчерта, че решенията ще бъдат взети тогава, ако е необходимо, а официални изявления по темата се очакват другата седмица. Ойвари отказа да коментира изказванията на премиера Румен Радев. По-рано днес Радев заяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне процедура по свръхдефицит срещу България, като посочи, че бюджетният дефицит за миналата година е значително над прага от 3%, а през тази година се очаква да бъде още по-висок. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков определи случая с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна като незаконно строителство в мащаби, които не е предполагал, че може да съществуват. Той съобщи, че началникът на кадастъра във Варна ще бъде уволнен, а установените действия сочат към документна измама и организирана слепота от страна на института.

0: Община Варна носи отговорност за контрол върху строителството, а случаят представлява безспорно мащабно нарушение. Специализирана операция на ГДБОП срещу наркоразпространението в столичния квартал Дружба доведе до задържането на 7 души, на които вече са повдигнати обвинения и са наложени мерки за неотклонение. Разследващите съобщават, че дилърите са използвали електрически тротинетки, за да се придвижат бързо и да разпространяват наркотици, включително в близост до училища. Полицията и прокуратурата подчертаха, че страната ежегодно се провеждат между 13 и 15 хиляди операции между наркотрафика и уличното разпространение. България остро осъжда инцидента в румънския град Галац, при който руски въоръжен дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби върху жилищен блок, съобщават от външното ни ведомство. Позицията си страната определя подобни действия като недопустими и застрашаващи европейската сигурност, като изразява пълна солидарност с Румъния. Според румънското министерство на отбраната, дронът е ударил покрива на жилищна сграда в Галац, предизвиквайки пожари на нанасяйки сериозни щети. Двама души са леко ранени, 72 жители са евакуирани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Старт на 15-я част този петък в ефира на Радио Витоша с The Second Voice и Let Me Be, песен, която слушаме сега.

0: Клин Бандит, Шон Пол, Ан Мари и Рокабай. Това в ефира на Радио Витушъм. На Netflix е събрал половината Холивуд в един филм, който ще има кратка премиера по кината, освен в стриминг платформата. Става дума за филма In the Hand of Dante на режисьора Джулиан Шнабел, познат с визуалния шедьовър Ван Гог пред очите на вечността. Този път той ни потапя в една доста заплетена история, посветена на литературния гений Данте Алигери и базирана на едноименния роман на Ник Тошес. Сюжетът ще представлява пътуване във времето и ще се развива в две паралелни линии. Една част от събитията ще се развиват през 14 век около самия Данте, който трескаво търси вдъхновение за своето най-голямо произведение – Божествена комедия. В другата част действието ще се развива в съвременето, където нью-йоркския писател Ник Тошес се нает от мафиотски бос, за да открадне безценния оригинален ръкопис на поемата. И в двата образа на ренесансовия поет и на съвременния автор влиза Оскар Айзък. Двамата му герои нямат пряка връзка помежду си, но са свързани от една и съща натрапчива мания по любовта, красотата и нещо по-висше. За да е още по-впечатляващ, Шнабел е събрал актьорски състав от тежка категория. Компания на Оскар Айзък пред камера правят Гал Гадо, Джерард Бътлър, Джон Малкович, Ал Пачино и Джейсън Момоа. Към тях се присъединява и легендата Франко Неро и музикантът Бенджамин Клементин, имена с които всяка друга продукция би се хвалила като основна атракция. Голямата и много приятна изненада обаче е появата на самия Мартин Скорсезе, на който този път е оставил режисьорския стол, за да се развихри чисто и просто като актьор. Първото представяне на In the Hand of Dante бе миналата година по време на филмовия фестивал в Венеция, но премиерата му е едва сега. Лентата излиза на голям екран на 12 юни в кината в Щатите, а глобалната му премиера ще бъде на 24 юни в стриминг платформата. Ние пък продължаваме така, ще чуем Оливия Родриго и Drop Dead след малко по Радио Витуша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: 1 septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник.

0: Kino Nova.
1: Ехо!
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Sombury Home Record, това чухме на кой е виновен, коя улика променя всичко. Гледайте само по нова, дъждът оставя следи и се включете в играта на Радио Витоша. Разследвайте с Ангелина и Фишер, напишете своя версия в сайта на Радио Витоша, кой е вероятният виновник и можете да спечелите романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора Александър Чубанов. Дъждът оставя следи само по нова и играта, свързана с този сериал, само в ефира на Радио Витоша. Влезте в нашия сайт, участвайте. Пожелавам ви успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Класика с Crazy Town и Butterfly. Това ефира на Радио Витоша. Преди няколко дни в нета плъзнаха слухове и твърдения, че Том Харди бил уволнен от сериала Mobland и няма да се завърне за евентуален трети сезон. Твърдеше се, че той е влязъл в спор с продуцентите на сериала и постоянно се опитвал да променя диалози. Също така често закъснявал за снимки, карайки колегите си да чакат часове. Но сега източници наваряват и твърдят, че Том Харди не е бил уволняван от Mobland. Всъщност в момента текат разговори с актьора, за да се намери най-добрият начин, по който той да се включи в трети сезон. Том не е бил уволнен, вратата за трети сезон не е затворена и нещата се обработват креативно, казва източникът на изданието. Оказва се, че причината за влошаването на отношенията между актьора и продуцентите не се корени само в него. Той е труден, но все пак е филмова звезда, казва човек от продукцията за Том Харди. Изтичането на информация за случващото се обаче само е засилила драмата и отложила евентуалното й разрешаване. Том Харди не е бил доволен, че получава сценария си късно, понякога само седмица преди снимки, а то от актьорите, които обичат да се подготвят и да имат време да репетират, а това закъснение със сценария осложнява още повече неговата работа и най-вече подготовката му. Също така проблем се е оказал, че Джес Бътървуд, който е не само продуцент, но и сценарист на Mobland, не е присъствал на снимките. Така трудно са успявани да бъдат отстранени някои изникнали проблеми по сценария или да бъдат правени промените, които Том Харди иска. Тази сложна комуникация до някъде се дължи на факта, че Бътървуд работи едновременно по още две продукции и не смогва с ангажиментите си. Също така, сменящите се режисьори за всеки епизод не правят нещата по-добри и по-лесни. Повечето от тях не са свикнали да работят с големи имена като Том Харди и не могат по никакъв начин да наложат мнението си, казва още източникът на Variety. Аз стискам палци Том Харди да се завърне в трети сезон на Mobland, понеже не си представям този сериал без неговия герой Хари Дасуза. А ние продължаваме така. Another 54 Ultra и Talk to You. Преди тях Том Сенай, Dance Monkey по Витоша.

0: Another 54 Ultra и Talk to You. Това в ефира на Радио Витоша 15 минути преди новия час и новините. След малко обещавам да продължим ето така. Алекс Уорън и неговото Fever Dream ще чуем по Радио Витоша.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4,49 €. Kaufland.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 € за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
6: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2,49 € за килограм. Ябълки Golden Delicious 1,39 € за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 кг за 2,99 € до 3.

0: Била.
1: Лято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Окръжна прокуратура Благоевград протестира съдебното определение, с което е отказано налагането на мярка задържане под стража на обвиняемия Александър Георгиев по разследването за смъртта на 16-годишното момиче. Според прокуратурата вече има достатъчно доказателства за неговата съпричастност, а работата по делото продължава с нови разпити и експертизи. От държавното обвинение посочват, че всички материали ще бъдат анализирани в цялост и при нужда може да бъде прецизирана правната квалификация. Протестът е внесен в окръжен съд Благоевград. Столичният общински съвет одобри предложението за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа, внесена от заместник кмета по транспорт Виктор Чаушев. Предвижда се 10 трамвайни линии да променят маршрутите си, да бъдат разкрити две нови линии, както и да се въведе по-добра синхронизация на разписанията по ключови коридори.

коридори. Целта е трамвайният транспорт да стане по-редовен, предвидим и удобен, като се ограничи така нареченото пакетно движение, ситуация при която няколко трамвая пристигат почти едновременно, а след това следва дълъг интервал без обслужване. Новата организация ще разпредели линиите по-равномерно в участието.

0: В Констанца за персона нон грата и закри руското консулство в града, след като руски дрон удари и жилищен блок в Галац. Решението беше съобщено от президента Никош Ордан и идва часове след нощната атака, при която двама души бяха ранени. Нанесени са тежки щети, а 72 жители бяха евакуирани. Инцидентът е станал около 2 часа през нощта, като преди удара е изпратено предупреждение чрез системата Ро Алърт. Дронът се е взривил върху покрива на сградата, предизвиквайки голям пожар. Това е пореден случай на руски дрон, паднал на румънска територия. Румънското външно министерство определи атаката като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия и заяви готовност да предприеме всички необходими дипломатически мерки в отговор на сериозното нарушаване на международното право. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара, след като победи 8-я поставен Антон Аражанкин от Русия с 6-3, 4-6, 6-4 в изключително дълъг и оспорван матч, продължил 3 часа и 17 минути. В решаващият сет българинът поведе с ранен пробив, допусна изравняване, но отново вдигна нивото и спечели 4-те от последните 5 гейма, за да затвори срещата. В следващия кръг Василев ще играе срещу номер 4 в схемата Стефан Попович от Сърбия.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. В североизточните райони ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
0: Движението по пътя Русе-Силистра в района на село Ситово при километър 89 се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се виждат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И старт на последния час на Витоша Онер в днешния петък. Мадона, Сабрина Карпентер и Bring Your Love. Това слушаме сега.

0: Jonas Blue, Dakota и Fast Car. Това чухме по радио Витоша. На Николас Кейдж е един от най-популярните актьори в днешно време, но всъщност това не е неговото истинско име. Предполагам, че всъщност може би сте запознати с това. Поне не е фамилията. Рожден от име на актьора е Николас Копола. Той е племенник на Франсис Форд Копола, но никога не е искал да се асоциира с чичо си, за да изгради свое собствено име и присъствие. Нещо, което успява да направи. Оказва се, че през миналата година дори съвсем официално е сменил и фамилията си на Кейдж. И за това има много добра причина, или поне обяснение. Промених официалното име миналата година. В живота съм Ник Кейдж и съм Ник Кейдж пред камерата. По-добре е да си патриарх на собственото си малко семейство, отколкото клоун бъртовчет в периферията на нечие друго. Затова реших да се включа и да бъда Кейдж, казва той в интервю за Variety. Кейдж е име, което ми харесва да срещам в комиксите. Просто си мислех, че е готино име и аз израснах в много авангардно артистично семейство и се говореше за Джон Кейдж и експерименталните композиции, които той правеше, допълва още актьора. Николас Кейдж казва още, че е решил да запази първото си име, защото все пак неговия баща така е решил да го кръсти, макар да не му допада френското произношение на името. Добре, че го е запазил. Чудесна си е комбинацията от имена. Може би, защото сме свикнали Николас Кейдж. А сега продължаваме така. Bruno Mars, I Just Might по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99.

0: Пацента или переща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: Ти, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
6: Със съдействието на
7: Радио Витоша.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от Дива Сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
11: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъване ще празнуваме 1 юни и ще направим скок от любовните мечти в края на седмицата към конкретните планове за децата, които имаме.
2: Ще си говорим за мечтаната лятна ваканция, за носталгичните ни спомени за това как сме я изкарвали ние и ще помислим какво да правим с децата си сега.
1: Дали се гордеете с перфектен организационен подход, така че да знаете как да уплътните вашето свободно време и това на децата си и как да се справите, когато сте на работа, а за тях трябва да се грижи някой.
2: Дали това ще бъдете вие, защото държите да бъдат винаги около вас, колкото се може по-близко, или пък напротив, гледате да ги изпратите някъде, колкото се може по-далеч.
1: Имате ли си баба и дядо, детски градини, на които разчитате сериозна сума пари, за да ги запишете на занимални лагери и на всичко, за което можете да се сетите въобще, и как си представяте картинката напред?
2: Питаме ви, какво лято планирате за децата си? С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа, или чисто небе и топло море?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно 6. Витоша.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Ерики Иглесиас и Билли Чиум. Това чухме по радио Витоша. На българският национален отбор по мини футбол постигна първа победа в група Б или В, едно от двете, на Европейското първенство, което се провежда в Братислава. Момчетата обърнаха Португалия от 0 на 1 до 3 на 1 с 4 точки, оглавиха класирането в потока. За втората фаза на елиминациите се класират първите два отбора от всяка от 6 групи, както и 4-те най-добри трети, които продължават към осми на финалите. Матчът от третото завъртане в групите между България и Чехия ще се играе утре от 15:30, а ние, разбира се, пожелаваме успех на българския национален отбор по мини футбол. На предишното европейско първенство през 2024 България отпадна на осми на финал, след като отстъпи с 1-3 на световния шампион Азербайджан. Тогава европейската титла стана притежание на Сърбия, която пък детронира тогавашния първенец Румъния.

0: След изпълнение на Дуспи и равенство един на един в редовното време. А ние продължаваме с Зейн и Die For Me по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Offenbach и Muscle Waves, 16 минути преди новия час и старта на Витоша Драйв с Гери. След малко продължаваме така. Тейм Импала, Джени и Дракула ще чуем по радио Витоша.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина му. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
10: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
11: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
12: Full disclosure to the whole world.
2: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
12: People have starved for the truth.
2: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.

tu ve finále na Vituše On Air. Dnešnje petak s Alex Parker, Mihaela Marinova i Stay. От тук на сетне ви оставам в компанията на Гери с старта на Витуша Драйв. Веднага след новините с Росен точно в 17. Хубав вечер, хубав уикенд. Разделяме се така. Мат Покора и Обливиан сега по радио Витуша.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Президента Тиляна Йотова започва процедурата по формиране на нов състав на Централната избирателна комисия, тъй като мандатът на настоящите членове е изтекал. По изборния кодекс тя ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, които трябва да представят своите номинации. Публичното изслушване на предложените кандидати ще се проведе на 9 юни от 11 часа в сградата на Дондуков 2 и ще бъде излъчвано в реално време на сайта на президентската институция. С отделен указ държавният глава е утвърдила правилата за консултациите и назначаването на новия състав на Централната избирателна комисия, като документите вече са публикувани онлайн. От Продължаваме промяната обявиха, че разполагат с информация, според която бизнесменът Олег Невзоров, собственик на фирмата, изградила селището във Варна, е напуснал България. Депутатът Бойко Рашков отправи въпроси към Държавната агенция Национална сигурност за евентуално постъпила информация и основанията за действията на службите през последните дни. Според Рашков липсва публично достъпна официална документация, включително доклада, за който се твърди, че е бил изпратен от ДАНС до бившия председател на парламента. Депутатът от Продължаваме промяната коментира и по-стари събития, свързани с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, като твърди, че е имало съвещание в ДАНС, на което е обсъждано и решение

0: от 31 март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Съдът приема, че няма нови обстоятелства, които да оправдаят промяна на мярката, както и че опасността подсъдимият да се укрие не е отпаднала, тъй като е обвинен за тежко умишлено престъпление. В определението на съда се подчертава, че въпреки статута му на неосъждан, той е бил санкциониран многократно за нарушение на закона за движение по пътища и осъждан два пъти в миналото. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. До 31 май е ограничено движението по пътя Соколово-Балчик в района на Балчик от километър 104 до километър 107 поради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през село Стражица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути след началото на 17-я час. Здравейте от мен, Гери. Време за драйв тайм, време за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша днес на 29 май, петък вечер. Ви посрещам с добре дошли тук в ефира ни и с Биби Рекс и Faithless New Religion. Те ще дадат началото на днешната ни среща. А вие какво искате да слушате? Очаквам да споделите с мен на 0878 50 000, като имате опция да се обадите или да пишете в Viber. А, разбира се, има и вариант, в който да пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук, както и в профила ни в Инстаграм. Ако не сте ни последвали, направете го сега и след това дръснете какво искате да чуете днес. И стартираме петъчната вечер. Ето така.

първите 10 минути от началото на 17-я час изминаха. Аз съм Гери, това е Drive Time. Днес, 29 май, можем да кажем честит имен ден на Теодосия, Теодоси, Доси и Доско. Имайте така весел празник и се чувствайте поздравени с всички песни до края на днешната ни среща, която приключва около 20-я час. Имаме достатъчно време, за да се поздравим в ефира на Радио Витоша. В различни краища на България на днешния ден се е вярвало, че не бива да се върши тежка домакинска работа, жените палят свещи за здраве на децата и семейството, а на имениците се носи хляб или пита за берекет. Сутрешната роса на 29 май се смятала за лековита и хората се умиват с нея за здраве и красота, а денят е подходящ така за позитивни мисли и спокойствие. В стари предания се разказва, че днес са се обръщали хора с не особено приятни дни, така да кажем. Днешния ден съдбата се преобръща и стават доста приятни дните, така че ако случайно сте имали малко по-тегъв миг, пожелавам ви наистина

0: на всичко това да е приключило и да започвате нова страница. А ние с вас продължаваме със сигурност с едно. Хубавата музика в ефира на Радио Витоша. А след малко Милки Давид Гета, Just the way you are, ще чуем.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусти в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: С подкрепата на Радио Витоша.
4: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
5: I have been preparing for this for years.
4: Страшен филм от 5 юни само в кината.
6: Run, bitch, run!
7: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
8: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Hey!

0: Kinonova.
1: Ехо!
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Magna Labs.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Днес няма дъжд, но дъждът оставя следи по-нова, както вече много добре знаете. А ние от Радио Витоша ви питаме кой е виновен и коя улика променя всичко. Гледайте само по-нова дъждът оставя следи и се включете в играта на Радио Витоша. Разследвайте с главните герои, напишете своята версия в сайта на Радио Витоша и кой е вероятният виновник. И така може да спечелите романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора, защото може би точно ти ще разкриеш истината.

No Scripts и TLC в ефира на Радио Витоша точно 3 минути след 17.30. Аз очаквам вашите поздрави и музикални желания на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук. А с вас слушаме сега Лала Янг и Меси.

Summer и Taylor Swift, за която това лято със сигурност ще бъде запомнящо се. На 13 юни тази година тя ще се ожени и омъжи за Травис Келси. А числото 13 има особено значение за певицата, когато в живота ѝ се появи това число, винаги е нещо добро, именно и заради това са избрали тази дата. А ние с вас сега избираме Теди Суимси, Mr. Know It All, половито шоу.

0: Slim и BTS, Виолета се обади на 087-850-1000 да каже, че е искала да се поздрави точно с тази песен днес, така че Виолета, имаш поздрави и за следващата, след малко тук в ефира на Радио Витоша, ще гостуват Coldplay с Adventure of a Lifetime.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
4: Нещо много странно в тия кости.
5: Кво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Не подгответ си до вас, това пак да говорим.
6: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
7: Искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876-024-321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
10: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
11: И със съдействието на...

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Од студиото на Радио Витоша. Новините.
1: България ще разреши на американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още един месец, до края на месец юни. Това заяви днес премиерът Румен Радев. След като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани в спешен порядък, днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. Пленумът на съдиите от Върховния административен съд изрази принципна подкрепа за част от предложените промени в Закона за съдебната власт, насочени към ограничаване правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, включително по отношение на избора на тримата големи. В становището се подчертава, че нуждата от баланс между ограничаването на правомощията и риска от институционален вакуум, който в други европейски държави е водил до продължителни кризи, забавени дела и десетки незаети съдебни позиции. Съдиите настояват за бързи избори за нов Висш съдебен съвет и инспекторат при гарантирани равнопоставеност, честност и достъп на всички съдии до урните, като изрично подкрепят хартияните бюлетини. Очакваната средна продължителност на живота в България за периода 2023-2025 достига 75,9 години, което е повишение с 0,3 години спрямо предходния период. Данните на

националната статистика показват устойчиво, макар и бавно, удължаване на живота, както при мъжете, така и при жените. Средната продължителност при мъжете е 72 години и 2 месеца, а при жените 79 години и 6 месеца, което запазва разликата от 7 години и 4 месеца в полза на жените.

0: Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
0: От 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 километър на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Първия поздрав за 18-я час към един рожденник. Даниел. Даниел, честит рожден ден. Поздравите са от Иво и Габриела. Честит празник, весело изкарване днес, петък вечер. Нали така, не бъркам? Да, точно така. Чакайте, съвсем се умешах, развълнувах се. Ама нормално, откриваме 18-я час заедно с Миро и Алма. И там честит рожден ден на Даниел още веднъж. А вие какво искате да чуете? Очаквам да разбера на 087-850-1000.
3: Музиката.

0: въпросът на вечерта, обикновено в петък вечер, започваме да се питаме какво ще е времето през уикенда. Ето, че днес се стабилизираха температурите, слънцето отново си дойде на мястото и някак си така усещането за сърдите пролет изчезна. През уикенда очакваме слънчево утро в събота, след това и така малко по-хладни температурки, малко облачета тук-там. Ще видим. Предстои да разберем. Важното е, че 30 май денят започва със слънчево време. Облачността може да се увеличава, може и някъде да има и силен вятър, има такава вероятност, ама може и да е слънчево. Ами да поживеем, да видим, както се казва. И да чуем в ефира на радио Витоша след малко Jonas Blue. Слушаме.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо! Леле, за

0: Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: Този юни
5: Skeletor destroyed our world.
4: Станете свидетели.
6: I'm gonna fight for it.
4: Как той отключи силата.
7: I have the power!
4: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
8: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
9: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
12: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
2: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъване ще празнуваме 1 юни и ще направим скок от любовните мечти в края на седмицата към конкретните планове за децата, които имаме.
2: Ще си говорим за мечтаната лятна ваканция, за носталгичните ни спомени за това как сме я изкарвали ние и ще помислим какво да правим с децата си сега.
1: Дали се гордеете с перфектен организационен подход, така че да знаете как да уплътните вашето свободно време и това на децата си и как да се справите, когато сте на работа, а за тях трябва да се грижи някой.
2: Дали това ще бъдете вие, защото държите да бъдат винаги около вас, колкото се може по-близко, или пък напротив, гледате да ги изпратите някъде, колкото се може по-далеч.
1: Имате ли си баба и дядо, детски градини, на които разчитате сериозна сума пари, за да ги запишете на занимални лагери и на всичко, за което можете да се сетите въобще, и как си представяте картинката напред?
2: Питаме ви, какво лято планирате за

0: Децата си с повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа или чисто небе и топло море.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша «Тройка на разсъмване».
0: И започваме точно 6. Витоша.
2: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Чувахме Трой Сивон, който е рожденник през месец юни, а този юни Радио Витоша ви кани да разкриете най-голямата тайна в историята на човечеството с Денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами в Вселената? Новия мащабен трилър задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко, а звездният актьорски състав, който включва Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Домиго, ще ни потопи в историята. Доминго, извинявайте, ще ни потопи в историята, която преплита страх, надежда и откритие, което светът не е готов да приеме. Вие обаче готови ли сте да приемете награди и вдъхновени от филма? Ако да, попълнете формата за участие и отговорете правилно на въпроса, който ви очаква в сайта radiovitosha.com. Кой е легендарният режисьор, кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? Имате три възможни отговора. Един от тях е правилният. Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе. Очакваме ви в сайта, където може да надникнете и да видите невероятните кинонагради, вдъхновени от филма. А Денят на истината гледаме от 10 юни в кината и IMAX.

Ами, The Underdog Project и едно такова лятно настроение, което строи от ефира на Радио Витоша. Ще го продължим сега заедно с Папи Ханс и 117.

Ред Самбър мога да ви поканя да заповядате в сайта radiovitusha.com, където аз разбрах, че Николас Кейдж е с ново име. Всъщност, официалното ново име не е това, което очакваме. 62-годишният актьор е обяснил, че е променил името си миналата година от Николас Ким Копола на Николас Кейдж. Сценичният псевдоним, който е използвал през цялата си богата кариера, буквално за да изгради име извън известното си семейство. Ето това е. Аз съм казва Ник Кейдж. Промених името си официално миналата година. Ник Кейдж в живота и Ник Кейдж пред камерата. Звездата е

0: син на Огъст Копола и има няколко известни роднини, включително чичо си, известният режисьор Франсис Форд Копола и братовчедите си режисьорката София Копола и актьорът от Астероиден град Джейсън Шварцман. Кейдж потвърждава, че използва и Ник, и Николас и е вдъхновен за новото си фамилно име от героя на Marvel Comics Люк Кейдж, както и от авангардният художник Джон Кейдж, но е решил да запази първото си име същото, все пак да няма пък чак толкова много промени. Всички подробности около името на Николас Кейдж може да видите в сайта radiovitoshe.com, докато ние с вас след малко тук слушаме Сия и Unstoppable.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
9: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
10: Със съдействието на Радио Витоша.
11: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
14: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
15: Поръчката иде.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Утре 30 май, събота, осигурява се допълнително транспортно обслужване в столицата във връзка с предстоящото възпоменание Съдушница. Разкрива се временна трамвайна линия номер 7А с маршрут квартал Манастирски ливади, запад квартал Орландовци. Разкриват се и временни автобусни линии, линия номер 18А, 79А, 86А и номер 90А. Шофирайте внимателно и се въоръжете с търпение.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Точно една минута след началото на 19-я час откриваме го и музикално заедно с Алекс Лора. На какво ви се слуша на вас? Отново ви питам на 0878 50 000. Отговаряте вие. Преценете дали да се обадите и да се чуем в ефира на Радио Витоша или да ни пишете във Viber. Витоша.

0: Няма да спираме да се обичаме, напротив, ще продължаваме и с поздравите и музикалните желания в ефира на Радио Витоша. Ето един малко позабавил се, ама така е, рисковете на живото предаване и на понякога интернет услугите, които се бавят. Разбира се, много рядко се случва, но ето, че днес е така. Ето какво ни пише Вени. Добър вечер, петъчно, искам да ви поздравя, понеже е петък, утре сме в почивка. Аз най-много се радвам, за да повишим настроението, да чуем Софи Елис Бекстър и Groove Jet. Много мое любимо парче. Добре, Вени, слушаме го след малко по Витоша и специално за теб.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Нещо много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случили много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подметете се до вас, това пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А,

0: Имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
0: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
0: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Наближава лятната ваканция и в Стор БГ, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Стор БГ сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? Перфекта и Стор БГ.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
7: Full disclosure to the whole world.
6: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
7: People are starved for the truth.
6: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
7: When the time is right, everything will become clear.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Ранга и Дара в ефира на Радио Витуша и в цял свят, разбира се. Продължаваме с Давид Гета сега. Едно приятно продължение. Forever Young. Поздрави за всички фенове на Дара.

Bring You Life, Bring Your Life, Madonna и Sabrina Carpenter и вече 4 минути след 19.30. Ами добре да си честитим новите почивни дни. Добре са ни дошли. Заедно с Дуа Липа настъпват и Ходи ни по Витуша.

0: Life is Simple. Къде ли се подрежда тази песен в Витоша Топ 20 и подрежда ли се изобщо, ще разберете в следващите минути, точно след 20 такива. А сред най-следените и важни ежегодни музикални събития, несъмнено са и американските музикални награди. 52-та церемония се проведе в началото на седмицата. Какво се случи на сцената в Лас Вегас, ще научите в движение, докато слушате най-излъчваните хитове по радио Витоша през тази седмица, подготвени от Боби. Една от 12-те нововведени категории в наградите Връщам се, почета успеха им конкретен хит от дискографията им, който ще ви пуснем до вечера. Тогава предстои да чуете единствената музикална звезда, която е изпяла официалните химни за две световни първенства по футбол, а именно Шакира. Тя е неразривно свързана с футбола и отново нейна песен ще нагорещява стадионите в трите страни домакини на сдаващия се Мондиал, за който вече всички говорим. Подробностите предстоят в новото издание на Витоша Топ 20. Веднага след това Витоша Клуб Класикс и една много хубава вечер, петъчна, в ефира на радио Витоша до утре, малко след 10 в предаването Витоша Артс, мен Гери. Чао!
1: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
9: Айсвай Магназайм.
10: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
10: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
9: Магназайм.
10: От Магналапс.
11: Великият понеделник.
12: Сещаш се.
11: Всеки понеделник. Хей!

0: кину нова.
1: Ехо!
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Подкрепата на Радио Витуша.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: слуша. Топ 20 с Боби.
1: Заемащият почти 5 седмици месец май е пред финалния си уикенд. Знаете какво означава това? Най-излъчваните хитове по радио Витоша са тук и са готови да дефилират по реда на класиране. Здравейте и от мен, Боби. Обещавам не само актуалната 20-тица да е вълнуваща в това издание, както винаги, но все пак трябва да започна от нея. За някои от имената в чарта седмицата стартира емоционално заради церемонията по връчването на американските музикални награди. Разбира се, ще ви споделя кой в кои категории бе отличен или номиниран. А въпреки своите 7 номинации, Оливия Дийн не успя да пребори мощната конкуренция и остана с празни ръце. Предполагам, това би е амбицирало да се докаже в следващото издание на наградите, а във Витоша Топ 20 предстои да се появи на 18-та позиция с So Easy to Fall in Love. На предпоследната и последната се е разположил пък неуморният денс-магиосник Давид Гета, петкратен носител на титлата DJ номер 1 в света, награда Грами и множество други призове през дългата му бляскава кариера. Тази седмица той прибави в колекцията си трофеи от American Music Awards. Давид Гета спечели статуетката в категорията най-добър артист в електронния денс и именно в този стил са и следващите два хита в чарта. На номер 19 ще ви пусна на ремикса на класиката на Милки Just The Way You Are, а още сега летният му денс химн с Дженифър Лопес Save Me Tonight.

miles away. Офенбах запазиха курса на спускане в класирането и през тази седмица, губейки още 5 позиции. Това свали Miles Away на френския DJ тандем на номер 17. Осезаемо нагоре пък се движи актуалният сингъл на Somber Homewrecker. Този понеделник присъстващите в залата в Лас Вегас, където се проведоха American Music Awards, имаха удоволствието да го чуят наживо. Това изобщо не бе всичко за обещаващата изгряваща звезда. Да, Somber също бе сред изпълнителите с най-много номинации. И той получи 7, но за разлика от Оливия Дин, стана един от най-награждаваните през въпросната вечер. Somber грабна 3 статуетки за най-добър пробив в стиловете рок и алтернатив и за най-добър албум и песен в същия жанр. Somber ще бъде и тук скоро с Homewrecker на 14-то място. Под него, без промяна в класирането от предишното издание, останаха Jonas Blue и Maliva Edge of Desire. Сега обаче време е да посрещнем още една звезда с 7 номинации и 3 трофея от Америка.

американските музикални награди, Бруно Марс безапелационно заличи конкурентите си в категориите най-добър R&B изпълнител, най-добър R&B албум, спечелен от последния му The Romantic, и най-добра R&B песен. Нея пък я познаваме много добре и от ефира на Радио Витоша. Това е I Just Might. Номер 16.

Оливия Родриго все още фигурира само в тази половина на Витоша топ 20 и оттеглянето и до номер 13 за сега отложи появата на последния и сингъл Drop Dead в челната десетка. За разлика от нея, тандемът Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас продължиха с бавното изплуване в класирането. През последните 7 дни добавиха още 4 позиции актив, което изведе хита им Life is Simple, Move Your Body на... If you don't like something...

Another и 54 Ultra са в най-добра позиция за влизане в челната десетка през първата седмица на юни, издигайки се сега на номер 11 Stuck to You. До тук във Витоша Топ 20 бяхме и с Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Давид Гета на номер 20. Френският диджей Гуру присъства и на 19-та позиция с ремикса на класиката на Милки Just The Way You Are. So Easy to Fall in Love на Оливия Дин, номер 18 за нея, 17-то място за Miles Away на Offenbach, Bruno Mars 16-та позиция за I Just Might, Edge of Desire на Jonas Blue и Malive, отново 15-ти, номер 14 Homewrecker на Somber, Оливия Родриго 13-та с Drop Dead, 12-та позиция за Life is Simple, Move Your Body на Magic, Marshall Jefferson и

Almadas i още един Dance Tandem от номер 11 Another и 54 Ultra в Talk to You. Половината чарт все още е пред нас, но към актуалните хитове ще се завърнем по-късно. Сега отново ще ви насоча към сцената на MGM Grand Garden Arena в Лас Вегас, където в понеделник се състоя 52-та церемония по връчването на американските музикални награди. Тази година бяха въведени 12 нови категории, които се опитват по-детайлно да обхванат както моментната картина в съвременната музика, така и да почетат постижения от миналото. В това число влиза и наградата за най-добра класическа песен. Думата не подхожда много на първите победители в тази категория, въпреки че става дума за истински емблематичен химн от най-силния период на Black Eyed Peas. American Music Awards бяха чудесен повод всички от групата да се съберат отново и да изправят публиката на крака с техния хит от 2010-та Rock Dead Valley. We'll be right back.

0: Fergie, Will.i.am, Apple Diab и Табу на една сцена отново заедно. Звучи като невъзможно, но се случи. Легендарната група Black Eyed Peas изживя емоционалното си събиране в понеделник вечер в Лас Вегас, за да приеме своя заслужен трофей от американските музикални награди. Black Eyed Peas са първите победители в нововъведената категория най-добра класическа песен.
1: Rock that body! Успяхме!
0: Провиквайки се с тези думи, Фърги сияеше от сцената на MGM Grand Garden Arena, екзалтирайки до краен предел публиката с репликата
2: Black Eyed Peas, Rock That Body, американските музикални награди 2026. Да започваме!
0: Новата категория на American Music Awards отдава почет към големи хитове и авторите им, доминирали някога в класациите и в световния радиоефир. Rock That Body триумфира пред What's Up на Four Non Blondes и Iris на Google Dolls. За нас е чест да бъдем номинирани от американските музикални награди 2026. Rock That Body получи номинация за най-добра класическа песен. Направихме я преди толкова години и сме щастливи, че тя все още оказва влияние днес. Това написаха Black Eyed Peas под публикацията си в Instagram. Този триумф бе прекрасно продължение на събитието от декември миналата година, когато и четиримата от групата се събраха, за да отпразнуват 50-тият личен юбилей на всеки един от тях. Оставаме на същото събитие и заради песента, която и тази седмица остана на номер 9, Runway с участието на Dolce води парада в саундтрака към Дяволът носи Прада 2, а в Лас Вегас в понеделник нито нейната единствена номинация, нито шесте на Леди Гага се превърнаха във връчена награда. Така контрастно изглеждат нещата в живота понякога. А далеч по-добре стоят в това отношение нещата при друг знаменит тандем в Витоше Топ 20, Мадона и Сабрина Карпентър, особено за втората. Тя се оказа една от големите късметлийки на последното издание на американските музикални награди. Три от седемте номинации се превъплатиха в трофеи. Последният ти албум Man's Best Friend остави останалите участници да дишат прахоляка в категориите най-добър поп-албум и в още по-престижната категория Албум на годината. Самата Сабрина Карпентър пък бе отличена с статуетка в качеството ѝ на най-добра поп-изпълнителка. Вероятно за следващото издание на American Music Awards двете с Мадона ще бъдат номинирани за колаборация на годината, а сега просто им остава да се наслаждават на успеха на Bring Your Love. Хитът запази и тази седмица почетното си присъствие сред 10-те най-излъчвани по радио Витоша.

Зейн се върна там, откъдето слезе в миналото издание на чарта. Die For Me се изкачи обратно на 8-ма позиция, заставайки в съседство с една от звездите от последното издание на американските музикални награди. Теди Суимс не успя да достигне до статуетка, въпреки че тандемното му участие с Давид Гета и Тонсън Ай в Gone, Gone, Gone изглеждаше почти като сигурна победа в категорията колаборация на годината. Не се случи така, но Теди Суимс бе един от гост-изпълнителите на церемонията в Лас Вегас този понеделник, изпявайки на живо на огромната сцена актуалния си хит Mr. Know It All. Точно с него той в момента е част и от Витоше Топ 20, приключвайки шестата си седмица тук на

на теб. Продължилата почти 3 години липса на активна дейност изглежда не е засегнала по никакъв начин популярността на BTS. Южнокорейската седморка се носи отново като цунами не само и световните чартове, но и продължава да затвърждава звездния си статут далеч извън пределите на страната си. Момчетата от Сеул отвяха главите на публиката в Лас Вегас, въпреки че участието им на провелите се скоро американски музикални награди е било предварително записано на отстоящия на по-малко от 10 минути път с кола съседен огромен стадион Allegiant. BTS са големите победители на American Music Awards тази година, постигайки 100% успех. И трите им номинации се превърнаха в награди, ставайки без никакъв проблем най-добра мъжка K-pop група и спечелвайки най-престижната категория изпълнител на годината. В понеделник те се оказаха и първите победители в новосъздадената категория песен на лятото. Swim не остави шанс на останалите хитове в дългия списък и добави третия трофей от церемонията в общата сметка на BTS. Именно с този хит те са части от актуалната 20-ца на Радио Витоша, заставайки в това издание на номер 6. Afrohouse проектът The Second Voice пък отчете поредната си успешна седмица, изкачвайки се след Maybe още 3 места нагоре.

Тират, че дадени музикални награди ще се превърнат в порой от статуетки за конкретна звезда. Урокът в понеделник си научи Тейлор Суифт. 8-те номинации от American Music Awards доведоха до нулев резултат. Същото важи и за Алекс Уорън, който разчиташе на успех в 6 категории, но също не стигна до статуетка в понеделник вечер в Лас Вегас. Като част от Витоша Топ 20 отчетохме присъствието му на четвърта позиция с Fever Dream. Треската по американските музикални награди няма да приключи така, защото и в челната тройка присъстват замесени в наградната церемония имена. Преди да стигнем до тях, градусите на Макс ще се повишат от още една звезда, успяла да допълни пребогатата си колекция от музикални награди преди няколко дни. Земното кълбо ще се превърне в футболна топка след по-малко от 2 седмици и е време да се пуснем и ние по вълната на този задаващ се световен спортен празник, очакван от стотици хиляди запалянковци по стадионите в трите държави домакини, както и от милиардите телевизионни зрители. Като всяко друго световно по футбол, и това има свой официален музикален химн, няма друга звезда на планетата успяла до този момент да даде енергията и гласа си два пъти за тази кауза, освен Шакира. 16 години след грандиозния футболен химн «Уака Уака», озарил световната купа през 2010-та. В ЮАР колумбийската фурия се завърна за предстоящото първенство с поредно точно попадение. «Дай, дай» ще е музикалната емблема на световното по футбол, в която рамо до рамо стоят Шакира и нигерийският продуцент, автор и певец Бърнабой. Витуша.

Колумбийската суперзвезда Шакира и нигерийският артист Бърна Бой обединиха силите в Дай Дай, официалният хит на FIFA World Cup 2026 и специалният фонд за набиране на средства за обучение на деца на FIFA. Песента свързва света на музиката и спорта с тази социална кауза. Дай Дай поставя на фокус инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на първенството в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Шакира ще дари на фонда всички свои авторски приходи от песента, а музикалната компания и издател ще удвои първите 250 000 долара със собствено дарение. Успоредно с премиерата на Дай Дай беше обявено и историческо събитие в света на световния футбол. За първи път финалът на турнира ще включва музикално шоу на полувреме, каквото цялата планета следи с интерес ежегодно на финала на Супербол в САЩ. На 19 юли Шакира ще бъде сред главните звезди в шоуто Редом до Мадона и BTS. През последните месеци Шакира затвърди статута си на глобална поп-икона с исторически концерт пред над 2 милиона души на прословутия плаж Копа Кабана в Рио де Жанейро и рекордното и световно турне «Жените вече не плачат», обявено от Билборд за най-голямото турне на латино артист за всички времена. Междувременно, именно тази глобална концертна обиколка донесе на Шакира и статуетка от американските музикални награди в категорията Турне на годината. И без да сте заклети и фенове на футбола, струва ми се, че Шакира и Бърна Бой заслужават лилавото сърчице от вас до клипа на Дай Дай в сайта ни radiovitosha.com. Хитовата ни 20-ца също разчита на подобна подкрепа там. Стигнахме до важния момент да разберем и според вота ви, кои песни са се оказали в топ 3 тази седмица. Лидерската позиция освободиха Биби Рекса и Фейтлес, слизайки на номер 2 с New Religion. Първата поява на тандема Pink Panthers и Зара Ларсън в челната тройка пък съвпадна с получената от тях статуетка на American Music Awards. Ако добавим персоналния успех на шведската звезда, оставила зад гърба си другите претенденти в категория пробивен албум на годината с Midnight Sun, призовете за Зара Ларсън са два. Дуетният и хит с Pink Panthers Stateside бе почетен на американските музикални награди като победител в категорията Колаборация на годината.

последният отзвук от сцената на американските музикални награди този понеделник идва с номинацията на Tame Impala и Jenny в категорията Песен на лятото. Не можаха да надвият мощта на BTS, но все пак това е достатъчно висока оценка за качествената продукция на тандема. Хубавото е, че Tame Impala и Jenny се завърнаха на върха на Витоша Топ 20, за да дублират успеха на хита им Дракюла. В този финален вид очакваме новото издание на седмичната класация, а тя по традиция ще е тук, заедно с мен на Боби в първия петък на месец юни. Не пропускайте и възможността да подкрепяте любимите си песни в нашия сайт, докато ги слушате. Хубав уикенд от мен, останете с Радио Витоша.

turn through.

0: something I want to talk about.
1: Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В срещата участие ще вземат политическото ръководство, изпълняващия функциите главен секретар и директорите на главни дирекции. Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. Това стана около 21 часа на 25 май. В продължение на 3 дни около 30 000 души бяха без питейна вода. Причината отнесени от водната стихия 87 метра тръба, преминаваща над река Видима. По-рано пред нова регионалния министър Иван Шишко.